I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift.
1: Veckans hitvarning. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
0: Veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Tjugo.
2: Smash into pieces.
0: Och veckans hitvarning.
2: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark.

Riksmorgon Zoo. Är det här Nyhetslotta? Kallas jag som finns med dig så här innan skiten träffar fläkten, höll jag på att säga. Innan hela Riksmorgon Zoo ramlar in i studion vid sexbläcket. Idag så är det den 3 juni. Jag kan hälsa att det är äggdagen idag. Det har ju gått lite lätt inflation i det här med att äta ägg och kvarg och få i sig sitt protein. Jag såg någon expert som sa att fibrer är nästa hets som vi ger oss på. Se fram emot det. Idag så är det också internationella cykeldagen, och så säger vi grattis till Gudmar och Ingmar, det är namnsdagsbarnen. Vi kan väl säga grattis också till tennisstjärnan Rafael Nadal, han fyller 40 jämt idag. Han har nog tjänat sig en hacka så att det blir stort firande idag. Kan också säga grattis till alla som beger sig till Sölvesborg idag, för idag så är det dags för Sweden Rock Festival. Det är ju en hejdundrandes fest med rockmusik. Iron Maiden kommer att vara där, och som mitt personliga älsklingsband Volbeat från Danmark. Så att hoppas ni får det riktigt roligt där ute i svängen. Vi kan väl säga också att det är många finaler i tv-världen som är på gång just nu. Det är ju finalvecka i Robinson. Halv åtta ikväll så är det dags för ett nytt avsnitt på fyran. Nu faller de som furor, deltagarna. Och sen ska finalisterna utses ikväll i Sveriges mästerkock. Klockan åtta är det dags ikväll. Också fyra. Här får du nu senaste från Alex Warren som har slagit igenom väldigt stort i musikvärlden. Här är nu Fever Dream på Rix FM.

0: Det här är Riks morgonso, där vi har en bukett av morgonso-kompisar. En av dem är Carina Berg. Älskade Carina som är här en gång i veckan. Igår fick vi besök av henne. Hon har listat vad man måste ha med sig när det vankas tjejhelg. Vi får se om tjejerna håller med och om herrarna begriper någonting. Det är på gång. Du ska också få ny musik från December 10. Ett nytt pojkband startat av Simon Cowell som skapade One Direction back in the days. Deras nya låt är på gång och så blir det också Ed Sheeran.
1: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Riksmorgonzoo, Nyhetslotta här. Och vår morgonsåkompis Carina Berg, hon är en sån här människa som man bara klickar med. Det bara funkar. Hon är så himla härlig och snäll. Och hon var här igår och bjöd då på sina erfarenheter av att ha varit på tjejhelg och vad man måste ha med sig på en sådan.
1: Hur många brudar var ni?
2: Fem.
1: Ja. Vad är det man behöver för en perfekt tjejhelg?
2: Vill du ha en lista?
1: Åh, gärna!
2: Okej, okay, då kör vi.
1: Vad har vi på punkt ett?
2: Vill du tuta eller?
1: Jaha, och jag blir så glad, jag blir så glad när du saknar tutan. Ja. Punkt ett.
2: Tjejer.
1: Ja, bra.
2: Och det, vad som räknas som tjej åldersmässigt, det är helt upp till tjejen själv.
3: Jaha.
2: Ja. Mm. Så det får ingen bestämma åt den.
1: Kan det finnas 80-åriga tjejer?
2: Oh ja, det, då säger man ofta så här. Ja, mina tjejer. Så säger man.
1: Är det punkt? Det är vi klara med punkt ett. Punkt två.
2: Garn. Någon form av garn kommer alltid behövas.
3: Är det sant?
2: Någon vill alltid hålla på med garn.
3: Ja.
1: Men hur gamla är ni?
3: Ja, det här... Ja, nej.
1: Sitter ni och stickar?
2: Någon gör det.
3: Nej, men sluta. Okej, ja.
2: Mm. Ja, stickar.
1: Ja, om inte annat så har någon någonting stickat på sig kanske.
2: Ja, exakt. Alltså Laila, jag vet inte på dina kärlek. Ni kan väl binda upp varann i garn om
3: ni
2: vill.
3: Alltså, min lista skulle se helt annorlunda ut. Mm. Vi kommer från två olika världar.
2: Men punkt tre...
1: Förlåt, får jag bara fråga, är det stort? Garnsex?
2: Nej, i Laila? Ja, Laila håller på med det.
3: Laila? Mm.
2: Punkt tre. Bubbel, den är du med
3: den
2: på, Laila.
3: Med på.
2: Ja. Bubbel.
3: Man skulle får... kommit lite högre upp på min lista.
2: Mm. Ja, men det här är utan inbördsordning. Mm. Tjejer och bubbel, där är du med.
3: Ja.
1: Men, ja just det. Mm.
2: Va?
1: Ja.
2: Har du invändningar på tjejlistan?
1: Absolut inte.
2: Sista punkten. Man behöver ha med sig underlag för paneldiskussionen. Vad kan våra killar göra bättre? Så att man sen kommer hem med förbättringsförslag.
3: Ah.
1: Ja.
2: Det är nästan den viktigaste punkten på en tjejhelg. Ja.
0: Annars har man inget att prata om.
3: Nej. Men
1: får jag fråga, var var ni?
2: Vi var på Steam Hotel.
1: Ah,
2: det finns många andra bra hotell också.
1: Spa-hotell i Västerås.
2: Det var underbart.
1: Mm. Mm. Ja. Men vad mysigt.
2: Det var jättemysigt.
1: Har du lagt fram de här förbättringsförslagen här nu för Erik?
2: Det tror jag kommer löpande.
1: Det kommer
2: även från hans sida ska jag säga.
1: Får jag kolla med Fabian här, vår sociala mediekille. Hur är det när din flickvän har varit på tjejhelg?
4: Kommer hem med ett anteckningsblock ofta också. Ja.
1: Och ofta kommer hem med ett anteckningsblock.
5: Ja, ofta med källhänvisning. Någon på TikTok har sagt att det här är bra för relationen.
2: Ja, men det är mycket real psykologi som vi använder. Mm. Mm. Och då kan man bara printscreena och hålla upp. Kolla.
1: Jag använder uttrycket kvinnocamp.
3: Ja.
1: Men det är alltså tjejhelg.
2: Ja, eller du får kalla det vad du vill, men garn och bubbel behövs.
3: Garn och bubbel, ja.
1: Hur ofta behöver man åka på en tjejhelg?
2: Ja, men jag tänker att 4 gånger om året ändå.
3: Oj.
2: Mm. Vadå, är det för lite?
3: Nej, jag tyckte det var ganska bra.
0: Det är en gång i kvartalet.
3: Ja, det är
2: men inte det. Q1-konferens.
6: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Roger, Laila och Riksmorgon. Så är det här, där vi ska ta och prata fönster om en liten stund. Ja, det är så här att brinner någon i studion för ett ämne, då ska man få möjlighet att få bre ut sig om det. Roger, han har börjat brinna för fönster, åt vilket håll de öppnas. Det här är roligare än det låter, jag lovar dig. Vi ska också få musik. Taylor Swift är på ingång och det blir också Medina.
1: Middagar från HelloFresh.

0: i vår studio när det gäller vad vi ska prata om. Säger man nej, då händer ju ingenting om en idé. Men säger man ja, då händer åtminstone något. Och igår när Carina Berg var här, vår morgonsåkompis, då ville vårt kära ankare Roger prata om fönster. Ja, vi valde att säga ja till det.
1: Ja, det är ju väldigt mycket snack om högertrafik och vänstertrafik. En del länder envisas ju med vänster fortfarande. Det är mycket prat om...
2: Det är mycket snack. Ja, det har jag missat.
1: Ja, nej, ja, men jag vet inte vilken verklighet du lever
3: nej,
1: i.
3: Nej, vi snackar generellt.
1: Sen är det mycket prat om vilka länder som har Celsius och Fahrenheit.
2: Okej. Okay.
1: Mm. Men det finns en fråga som vi inte pratar om så ofta. Och det är vilka länder... som har fönster som öppnas inåt. Oh. Och vilka länder som har fönster som öppnas utåt.
2: Det kan vi verkligen ta tag i nu, Roger, om du vill det.
1: Jag känner alltså, att den här frågan...
3: konstiga frågor.
1: Nej.
3: Funderingar.
1: Hur menar du? Nej, men äntligen har vi fakta på det här. Jag ramlade över det här på Instagram. Ni ska... Mina algoritmer är inte... Påminner inte om era algoritmer.
2: Nej. Men... inte som de andra barnen i klassen.
1: Nej. Men i Sverige öppnar vi våra fönster utåt. Mm. Det är liksom byggstandard efter vad jag har läst på här. Och det gör man även i några andra länder. Vill ni veta vilka?
2: Ja,
3: ja, snälla.
1: Norge, Danmark, Storbritannien och Schweiz.
3: Varför?
1: Ja. Ja, men det vet väl inte jag. Men det...
2: nu är ju du vårt lexikon.
1: Ja, men vi är ju ofta väldigt praktiska i Sverige.
2: Ja, men jag menar det. Det finns säkert vara... en förklaring som har med vädret att göra.
3: Men egentligen borde ju säga sig själv. Om man har liksom blommor och grejer i fönstret, det är jävligt jobbigt att öppna dem inåt.
1: Ja.
3: Det, så utåt känns ju bättre.
1: Och då tänker man, tyskarna, de måste ju tänka som vi. Nej, det gör de inte.
3: Va?
1: De håller på att envisas med att de ska... Där är det tydligen inåt som är standard.
3: Aha.
1: Frankrike... inåt? Är det något annat land ni undrar över?
3: Ja. Men jag tror jag vet va? För jag känner mig som ett geni.
1: Berätta.
3: Därför de har ju ofta såna här massvis med blommor utanför som hänger i fönstren.
1: Ja.
2: Och det är väder.
3: Det känns som att vi har blommorna på insidan.
1: Ja.
3: De har blommorna på utsidan. Jag känner mig som ett geni.
1: Laila, det måste ha varit så de tänkte. Nej, men det här... Fan, de har ju pelargonerna får inte ta skada när man öppnar fönstren.
3: Ja,
1: vad säger Lotta?
2: Nej, men jag läser här också att varför man har inåtgående fönster är för att de ska vara lättare att rengöra på insidan.
1: Mm. Mm.
2: Och sen ska de också vara mer inbrottssäkra.
1: Mm. Men håll i
3: Men jag tyckte det blomstrade.
1: Håll i nu, för nu kommer en outsider här. Det finns också länder där man öppnar fönsterna i sidled.
4: Nej, men.
1: Det är två länder som sticker ut. Kan ni gissa vilka?
2: Spanien.
1: Spanien, korrekt.
3: Ni menar att de har
1: skjutfönster.
2: Små skjutfönster med aluminiumbågar.
1: Spanien och...
2: Kan det vara Italien?
1: Portugal.
3: Men det där är ju inte bra, för enligt Fabian, vad han håller på med där hemma, han har ju skjutdörrar på sin garderob där, nu det går ju inte de längre, så nu har ju gardiner. Så det kanske slutar med att de har gardiner för fönstren till
1: i
3: slut.
1: I Spanien och Portugal skulle inget förvåna mig. Där kan de mycket väl börja med skynken för fönstren. Men vi ställer i alla fall idag den stora fönsterfrågan på Rix Morgonsos Instagram.
2: Vilka fönster gillar du? Är det den frågan?
1: Nej, Fabian, vad är det vi undrar?
4: Öppnas dina fönster inåt eller utåt?
3: Mina fönster.
2: Och all den här Intel som ni kommer samla in, vad ska ni göra med den?
1: Det kan jag inte gå in på, men det kommer att bli
2: ni
1: lönsamt.
2: Lagrar den.
1: Det blir lönsamt för mig.
2: Jaha, du säljer det här till...
1: Men, oklart vem.
2: Mina fönster, får jag bara säga, öppnas både inåt och utåt. Olika i hela huset.
3: Nej,
2: i den här fallfärdiga.
3: Nej.
2: Någon innan mig har tänkt, låt oss ha fem olika typer av fönster.
1: Men du, det står om denna, det kallas för Danderydmodellen. Hur öppnas dina fönster? Gå in på Rix Morgonsos Instagram och Facebook. Och vi skulle behöva semester snart.
5: Rix Morgonsos med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Rix Morgonzoo, där jag har sett Roger Nordin ute på redaktionen. Nu är det bara övliga skocken med får som fattas. Alla ska in här i denna studio om en liten stund. Och idag ska vi också premiärspela ytterligare en VM-låt. Ja, det kanske har gått lite inflation i VM-låtar. Men idag släpper bolaget sin VM-låt och den ska vi premiärspela först på bollen, så passande inför VM. Men sen ska vi också försöka bli av med 10 000 kronor i Lailas ordjakt. Vid 6:30 är det dags om du vill vinna de pengarna. Så var på hugget så kan det bli en blomstrande onsdag. Häng med!
1: Via Play presenterar Rix FM Festival. I sommar tar Rix FM Festival över Sverige, från norr till söder.
2: Tillsammans med några av landets största artister.
1: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
2: Fortsätt lyssna. Vi börjar tävla nästa vecka.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Middagar från HelloFresh.

0: Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi ska börja med att en man sköts till döds av polis i samband med en polisjakt igår kväll i Nynäshamn utanför Stockholm. Mannens bil körde in i ett räcke och i samband med att han skulle gripas avlossades verkanseld och mannen avled. Han ska ha varit misstänkt för bland annat människorov och två andra i bilen fick föras till sjukhus, men de ska inte ha livshotande skador. Så till USA där Trump-administrationen nu lägger ner planerna på en skadeståndsfond som skulle betala ut pengar till bland annat personer som dömts för att ha stormat kongressen den 6 januari 2021. Fonden har kritiserats kraftigt i USA, bland annat av den tidigare vicepresidenten Mike Pence. Men vi avslutar här i Sverige med att polisen höjer nu ett varningens finger inför den stundande studentfirandena som är på gång. Bland annat så avråder polisen från att hänga bubbelflaskor runt halsen på studenter då det kan klassas som langning om studenten är under 20 år. Och har man heller inte åldern inne så får man inte dricka mera lättöl eller folköl på flaken. Och polisen säger nu att man kommer kontrollera flak och man varnar därför studenter att det kan bli en extra dyr historia om man väljer att bryta mot lagen. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder i den norra halvan av landet. Söderöver halvklart väder och lite sol emellanåt. Temperatur från 12 grader i norr till 23 grader i söder.
4: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Rix Morgonzoo.
5: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från Hello Fresh.
6: Som ett svalkande sommardopp i Norra Ishavet. Mina damer och herrar, här är...
0: Ja, sådär ja. Vi är precis klar med morgongympan här inne i studion. Så nu är vi redo att sparka igång onsdagen. Det är jag som är Roger.
7: Och det är jag som är Laila.
0: Strax så ska vi spela en låt bakom chefens rygg. Nu kör vi.

0: Jacqueline, Iriks morgons woman från årets Melodifestival. Och här är vi tillbaka igen i studion. God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: Vi har en fullmatad onsdag morgon framför oss. Mm. Vi ska ju fortsätta avslöja ännu fler artister som ska följa med oss i sommar på Rix FM Festival bland annat.
1: Ja, det ska vi. Ja.
0: Och jag tänkte vi börjar väl som vanligt. Vi ska spela en låt bakom chefens rygg.
1: Ja.
0: 3 juni idag. Nu är vi inne i sommarmånaden juni.
1: Härligt Roger, jag ser fram emot det.
0: Det gör jag också. Och då är det väl dags för lite Lasse Berghagen.
1: Ja! Ja.
2: Det var en kväll i juni, då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sång.

au sort. Ja, du skulle sett din mormor. Hon var lika grann som du, där hon dansade i gräset, likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen, hennes mun av

0: Ja, the one and only Lasse Berghagen, frid över hans minne, gick bort alldeles för tidigt. Det är 3 år sedan nu, tror jag.
1: Åh, herregud. Ja. Han är saknad.
0: En kväll i juni spelar vi bakom chefens rygg den här tidiga onsdag morgonen. Vi kollar in Rix FMs kalender. Det är den 3 juni idag. Stort grattis säger vi till Gudmar och till Ingmar som har namnsdag. Sen är det internationella äggdagen idag.
1: Ja.
0: Igår träffade jag en kille som berättade för mig att han käkar 15 ägg per dag.
1: Men vänta, är det bra verkligen?
0: Han är muskelbyggare.
2: Ah, okay, hur mår hans mage?
0: Ja, men de säger ju att det är någon, slags våg just nu.
1: Ja, han behöver väl värpa själv snart.
0: Ja, men folk trycker i sig protein just nu.
2: Ja, men det är den här proteintrenden som har blivit. Det är samma, kvargen tar ju slut på hyllorna hela tiden. Ja.
0: Ska vi ta och lugna oss lite grann?
1: Kanske. Jag vet inte, det låter väldigt mycket.
0: Proteinhetsande verkligen.
2: De säger att nästa grej blir fibrer. Ja. När proteinet har lagt sig, då ska vi börja hetsa med fibrerna. Så att en sak i taget.
0: Det kommer något nytt hela tiden. Ja. Sen är det också internationella cykeldagen idag. Stort grattis säger vi också till, till födelsedagsbarnen, Miridell. Skådespelerskan. Ja. Hon blir 58. Monica Tunnell, kvinnan som bland annat har gjort en fantastisk version av Vintersaga.
1: Oh.
0: Hon fyller 72 år idag. Sen kan vi också tipsa om att idag så drar Sweden Rock igång i Sölvesborg.
1: Love it.
0: Iron Maiden är där bland annat.
2: Ja, och Volbeat från Danek.
0: Ja, just det. Har vi några tv-tips också, Lotta?
2: Ja, och nu börjar de här finalerna dra ihop sig i tv-världen. Robinson har ju finalvecka. Nytt avsnitt idag, 19:30. På 4:00. Ja. Och sen ska ju finalisterna utses ikväll också för Sveriges mästerkock.
1: Ja.
2: Klockan 8 är det ikväll. Också på 4:00.
0: Det är sjukt spännande just nu. Och ja, det finns ju väldigt många fotbolls-VM-låtar som släpps i dessa dagar. Vi har ju premiär senare denna morgon för bolagets nya fotbolls-VM-låt. Men ja, vi älskar ju Tjuvjakt.
1: Ja, jag tycker att det är den som är den låten vinner. I år.
0: Simon Strömstedt och även Julia Glenmark är med. När vi gräver guld i USA.

0: Ja, kan bli årets fotbolls-VM-låt. Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark, Gesbarnen, när vi gräver guld i USA. Vi har ju gjort det förut och igår var det dags igen. Vi ville fylla på med ny och spännande kunskap i familjerådet. Saker som vi inte hade en aning om. Teorier, fakta och ja, kunskap.
1: Nu kommer äcklig djuphavsinfo.
0: Oj.
2: Oj.
1: Ja. Okay. Det är djuphavsmarulken. Har ni koll på den?
0: Nej.
1: Det är den där fule fisken som har en lampa som hänger framför huvudet.
0: Ja, just det.
1: Ni vet,
2: den åker runt. Fisk.
1: Va?
2: En rolig fisk.
1: Den är jättekul och den enda ni ser är honorna. För att hannarna, det enda de gör, de är skitsmå i förhållande till henne. Och så som de lever då i deras symbios är inte att han ligger med henne och drar vidare, utan han åker fram, tar en tugga på henne. Ja, han fastnar med sina käkar i hennes kropp.
2: Va?
1: Sen smälter han sakta in. Hans organ och ögon upplöses. Han blir rädd. Huden smälter fast i henne.
2: Va?
1: Jag vet. Kvar är bara sädescellerna som hon använder vid behov.
0: Så att han blir en del av henne.
1: Jag älskar era ansikten.
3: Kan hon ha flera också då?
1: Jag kan ha upp till 6 stycken har de hittat på henne. Och de blir bara små äckliga knölar, karlarna.
0: Jaha.
2: Det är det de är, äckliga knölar.
1: De har alla.
3: Det är därför jag är singel.
0: Ja, det är så många upplever män.
1: Ja, men och då åker hon runt med alla sina ex på röven.
2: Ja. Nej, men det vill man ju inte ha. Man vill ju inte ha sina ex på röven.
0: Nej, det vill man verkligen inte ha.
1: Men i övrigt var du positiv till det här systemet.
2: Ja, men vill att röven ska vara fri. Om man
0: får jag kolla
2: så
0: med Lotta? Vad har du att bjuda på då?
3: Ja, men jag har fastnat på det här med Stockholms gator.
0: Jaha.
3: Ni vet att Stockholm, där finns det ju, men det finns ju Norrmalm och så har du Södermalm, två stora områden. Alla gator som är på Norrmalm, de är ju då baserade på orter i Norrland. Alltså om det finns gator som har liksom Norrlandsstuk, då ligger de på Norrmalm.
0: Ja, eller områden i Norrland.
3: Ja, precis. Ja. Och sen har du på Södermalm om det då är södra Sverige. Så på Norrmalm där har vi då till exempel Norrlandsgatan. Mm. Den skulle inte hamna på Söder.
0: Hälsingegatan, Gävlegatan.
3: Ja, men på Södermalm där har du då Skånegatan, Gotlandsgatan. För det tillhör södra delen av landet.
0: Det här kände jag till faktiskt.
3: Mm. Gjorde du det?
0: Ja.
1: Men jag blev ändå lycklig av den här infon. Mm. Ja, alltså det var så skönt att bara få det hört.
3: En som har hamnat fel, det finns ett undantag.
0: Jaså?
3: Ja. Det är Smålandsgatan.
0: Är det sant?
3: Den har hamnat på Norrmalm.
0: Hörde du Laila? Smålandsgatan har hamnat på Norrmalm.
2: Ja, på Gotland.
1: Men gud, vem har gjort fel?
0: På Gotland.
2: Eller vadå? Vad pratar vi om?
3: Nej, men
1: Laila!
2: Men du fattar,
1: hon är ju kvar på den här fisken som har sina partner.
2: Gotland, precis.
3: Gotlandsgatan är på Södermalm.
2: Ja. Jag trodde vi var på Gotland och du fattar vad som heter
0: Södermalm.
2: Vet ni vad? Jag går och tar en klimakterietablett. Jag är vinnig.
0: Jag kände också att det här var virrigt. Men vi sätter oss alla och studerar en Stockholmskarta idag. Får jag kolla med Fabian också?
4: Min sambo Hedda är ju turnerande musiker med många stora artister. Och det här har förstört livemusik för mig lite.
0: Mm.
4: Hon berättar att när de står på scen så har de ju såna här in-ears, som vi kallar, såna här öronproppar där de hör saker.
0: Mm.
4: Och jag har alltid trott att de har en live-känsla. De hör musikens, publikens jubel. Ja. De har liksom en jävla känsla.
2: Mm.
4: Men så visade hon mig vad de faktiskt har i de här hörlurarna. Och i hennes fall är det liksom, hon sjunger mycket stämmer och spelar gitarr och sånt.
0: Mm.
4: Så hon kan inte höra någonting annat än sig själv. För då kommer hon sjunga fel i sina stämmor.
2: Mm.
4: Så hon har alltså bara sig själv i sina hörlurar i princip. Mm-hmm. Och jag bad henne skicka ett litet ljudklipp på hur det låter i hennes hörlurar. Och jag har med det.
0: Mm. Vem är det som sjunger i bakgrunden?
4: Det är Daniel Adams-Ray, man hör där bak.
0: Men så här låter det alltså i gitarristens in-ear.
4: Visst är det tråkigt?
2: Mm. Alla hör ju olika liksom.
0: Ja, jag trodde alla hörde Hedda. Men, jaha, så det är
1: man får välja på Hedda eller om man vill ha Riksmorgonso.
2: Men det är ju därför ofta man tar ut en hörlur eller vad man säger för att de vill höra publiken. För annars, som Fabian säger, så hör de ju inte jublet. Det är lite tråkigt för på min gamla tid, då hade man ju monitorer på scenen.
0: Vilket
2: med allt ljud kom därifrån. Men det var ju inte att man kunde göra så specifikt och höra så, alltså bara få sig själv. Och så det är mycket mer avancerat nu. Men det man missar är ju som sagt vad publikhavet.
1: Så det blir renare och renare och tråkigare och tråkigare.
2: Ja, egentligen.
1: Jag fattar.
0: Själv så hör jag bara mig själv i mina hörlurar här inne.
1: Ja, vi vet det.
2: Det är därför du inte reagerar på vad vi säger.
0: Nej.

0: Hunter X med Golden i Riksmorgon Zoo. Om en liten stund så ska vi avslöja ännu en artist som följer med oss i sommar på Dix FM Festival.
1: Ja.
0: Jag kollar här i mina papper. Igår så avslöjade vi att Meira Omar skulle
1: med.
0: Just det. Och även Liamo.
1: Ja, just det. Mm.
0: Och som sagt, om en liten stund så gör vi det igen.
1: Vi håller på spänningen.
0: Ja. 10 000 spänn kan du vinna också i Lailas ordjakt.
1: Jajamän, ringer du in på 90 212 så har du chans att göra det.

0: 7:30 är klockan. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi ska börja med att en man sköts till döds av polis i samband med en polisjakt igår kväll i Nynäshamn utanför Stockholm. Mannens bil körde in i ett räcke och i samband med att han skulle gripas avlossades verkanseld och mannen avled. Han ska ha varit misstänkt för bland annat människorov och två andra i bilen fick föras till sjukhus, men de ska inte ha livshotande skador. Så till USA där Trump-administrationen nu lägger ner planerna på en skadeståndsfond som skulle betala ut pengar till bland annat personer som dömts för att ha stormat kongressen den 6 januari 2021. Fonden har kritiserats kraftigt i USA, bland annat av den tidigare vicepresidenten Mike Pence. Men vi avslutar här i Sverige med att polisen höjer nu ett varningens finger inför den stundande studentfirandena som är på gång. Bland annat så avråder polisen från att hänga bubbelflaskor runt halsen på studenter då det kan klassas som langning om studenten är under 20 år. Och har man heller inte åldern inne så får man inte dricka mera lättöl eller folköl på flaken. Och polisen säger nu att man kommer kontrollera flak och man varnar därför studenter att det kan bli en extra dyr historia om man väljer att bryta mot lagen. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder i den norra halvan av landet. Söderöver halvklart väder och lite sol emellanåt. Temperatur från 12 grader i norr till 23 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
5: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
6: Live från ett litet rum där humöret följer björkpollennivåerna. Mina damer och herrar, här är Rix Morgonsos.
0: Förlåt, det låter ju fruktansvärt om humöret skulle följa björkpollennivåerna. God morgon Laila.
7: God morgon Roger.
0: 10 000 spänn ska vi försöka göra oss av med.
7: Ja, just det.
0: Som vanligt, i Lailas ordjakt, alldeles strax.
7: Mix

0: Turn Me On med Kevin Little i Rix Morgon Zoo. 6:36 är klockan. Ja, det är en regnig morgon utanför vårt studiofönster i centrala Stockholm. Mm. Och det kommer att regna en del på årets studenter.
1: Ja, det väntas bli en del skvätta nu i slutet av veckan. Ja. Och torsdag kommer det att regna, men framförallt fredag.
0: Studenter.
1: Ja, det väntas bli en del skvätta nu i slutet av veckan. Ja. Och torsdag kommer det att regna, men framförallt fredag.

0: lite igen.
1: Circle K drivmedel presenterar Lailas ordjakt.
0: Ja, snälla. Det vore ju så kul om vi kunde få ge bort en 10 000 idag.
2: Ja, det vore ju det.
0: Ja, det var så länge sedan. Samtal nummer 12 fram. Vi har Anna Sjölund i Huddinge med oss. Hallå.
3: Hej.
2: Hej.
0: Hej, Anna som faktiskt planerar studentfirande just nu.
3: Stämmer.
2: Ja. Så vem ska firas?
3: Ja, det är äldsta dottern som tar studenten om en vecka.
2: Vad roligt. Men
3: då hoppas vi på bättre väder.
0: Ja, då har det regnat klart.
2: Ja, vad har hon gått för linje?
3: Sambeteende.
2: Ja, okay.
0: Bra. Det är en bred och bra utbildning.
2: Ja, men då hoppas vi att du får upp 10 000 kronor till studentfesten då.
3: Det hoppas vi med.
2: Du ska få 10 frågor. Du har 30 sekunder på dig att besvara dem. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Kör du fast och säger du bara pass.
3: Ja.
0: Och idag så testar vi bokstaven O. O som i olala. O som i Olle. Alexander håller koll på poängen här.
4: Det gör jag.
0: Kom igen nu, Anna.
3: Ja.
0: Vi säger att en halv minut börjar nu.
2: Ett valfritt ord.
3: Ost.
2: En huvudstad.
3: Oslo.
2: En växt.
3: Olivträd.
2: En månad.
3: Oktober.
2: En amerikansk delstat.
3: Ohio.
2: Ett köksredskap.
3: Osthyvel.
2: En förkortning.
3: OSV.
2: En blomma.
3: Orkidé.
2: En före detta statsminister.
3: Olof Palme.
2: Ett djur.
3: Oss och orm.
2: Ja, vi har en vinnare.
0: Wow. Det här kan ha varit någon form av rekord i tid som var kvar.
4: Ja,
2: wow.
0: Alltså Anna, vi är imponerade. Vilken jäkla studentfest det kommer att bli.
3: Ja, verkligen.
0: Du har vunnit 10 000 kronor.
3: Tack snälla.
0: Wow. 10 000 spänn från Circle K. Stort grattis.
3: Tack snälla.
2: Alltså, ja. Gud, du måste vara överlycklig.
3: Jag är lite chockad. Alltså,
0: man känner direkt när det är någon som har koll. Jäklar vad fort det gick.
2: Ja, jag började titta på
3: jag
2: producenten.
3: Jag har insatt att den lyssnar på er varje morgon. Ja. Och vi sitter där och bara, hur kan man inte hinna? Och sen så tänkte jag nu att jag kommer absolut inte hinna.
0: Och det kan man tydligen.
2: Ja, man kan ha tid kvar också.
0: Hälsa dottern. Stort grattis till studenten från oss.
3: Ja.
0: Ha en härlig onsdag nu.
3: Men tack detsamma.
0: Tack. Hej då.
3: Hej.

0: 6.43, det här är Riksmorgon Zoo, det är en härlig onsdag morgon. Och nu har hela gänget klivit in i studion. Det är mamma Laila.
1: Jajamän.
0: Med en somrig klänning idag.
1: Ja, det kanske är.
0: Kanske det. Mm. Och även vår nyhetsredaktör Lotta, god morgon.
2: God morgon.
0: Sociala medier Fabian är här.
3: Hallå på er.
0: Och även producent Alexander.
4: God morgon.
0: Jag är helt slut idag.
1: Är du slut? Varför då?
0: Men pappa Pelle är ju på besök. Min pappa.
1: Pappa Pelle.
0: Och igår fick han följa med och kolla på köksbord och köksstolar med mig och Jonas.
1: Ja, men han är väl han som ska vara slut?
0: Ja, fast han går väldigt in i rollen. Han är ju prutningskung.
1: Bra!
0: Nej, det är jobbigt.
1: Jaha.
0: För jag håller inte på med sånt, inte.
1: Nej,
2: så, du borde gömma dig
0: så
2: då.
0: Det slutade med att jag fick säga till den här kvinnan som gick med oss och visade lite olika bord. Så sa jag, ja, min pappa vet du, han är kvar i 50-talet. Han sa så här, ho! 2,5 för en stol.
1: Ja, jag vet.
0: Herregud.
1: Det roliga, det är så där, det där är äldre människor, de börjar reagera högt. Annars kanske man tänkte det tyst innan.
0: Ja. Nej, han tänkte högt.
1: Ja.
2: Får jag fråga då, om ni ska köpa då matbord och stolar och så väljer ni alltihop. Du kan inte säga den frasen då så här, okej, om vi köper både bord och stolar, kan du göra något på priset?
0: Nej, men det står ju en prislapp. Ja, men... De har ju redan räknat ut ett
1: Jag är lite sån också, Lotta. Jag känner också lite så här, men vad fast. Alltså,
2: men man behöver inte stå där och säga, ja, men man behöver inte stå där och hårdpruta, men man kan ju fråga om jag ändå köper det här och det här och det här. Kan
1: det, det är du och smålänningarna.
0: Men du är ju inte på en basar i Istanbul. Du är på ett möbelvaruhus i centrala Stockholm.
2: Ja. Man kan alltid fråga.
0: Ja, absolut.
2: Bara trevligt.
0: Jag gör så mycket dåliga affärer antagligen. Och Laila var på tv-inspelning igår.
1: Jag var på IFS. Och jag kan ha gjort bort mig på nationell tv. Nej. Jag vet inte. Nej, men man ska ju liksom driva med varandra och såna här saker. Det är ju invandrare för svenska då.
0: Väldigt kul program.
1: Ja, så det var ju några gäster och jag satt ju då i panelen eftersom min pappa är palestinier. Mm-hmm. Och det var ju väldigt kul, för då ska man ju driva med varandra och driva med gästerna. Så att jag var ju... i vissa fall kanske lite för brutal. Jag är ju van att vara med er här i studion.
0: Åh nej, vänta nu, satt du och svor? Och...
1: Ja, det gjorde jag säkert.
0: Nej, men herregud.
1: Ja, så att det är mycket möjligt. Jag vet inte hur det tas emot.
0: Men du, de behöver mer av det där på public service-tv.
1: Ja, eller hur?
0: Ja,
1: lite mer tingeltange.
0: Du kommer in som en frisk fläkt i den där gråa DDR-byggnaden. Det är toppen.
1: Jag tog Riksmorgon så till SVT helt plötsligt.
0: Mycket bra. Ja. Spännande mix.
1: Bra.
0: Och vår nyhetsredaktör Lotta hade en bra dag igår.
2: Jag hade en bra dag, men jag kan säga att jag har märkt nu. Nu är Markoolio hemma igen. Han har varit bortrest i 3 veckor.
0: Ja, det har han, ja.
2: In TV. Och jag kan hälsa att igår så hade min sambo 5 samtal bara under eftermiddagen. Marco ska bara prata om vad han äter, vad han ska göra idag, när han får komma förbi. Har ni kaffe? Alltså det är liksom inget viktigt heller.
0: Han bor ju grannar.
2: Ja,
0: men du, jag har en idé. Kan vi inte presentera Marco för min pappa? Så skulle de kunna åka ut och hitta på något kul idag.
2: Ja, de åker på äventyr.
0: Min pappa har lovat att han ska faktiskt klippa gräsmattan idag. Så jag blev väldigt glad. Jag tror han gillar det.
1: Men ska vi inte göra det när det regnar, eller?
0: Aj fan, det har du rätt i. Får det bli imorgon då. Ha, och Fabian, det var lite dramatiskt på vägen till jobbet.
3: Jag fick se en krock framför mina ögon, precis här utanför.
1: Oj.
3: Det var en motorcykel som körde in i en bil bakifrån typ. Bilen stannade för de skulle köra ut från en liten väg båda två. Och så tittade jag upp och så helt plötsligt låg den stackars motorcyklisten på gatan.
1: Stackars, förlåt, men han, om den har varit så jävla stressad och var så nära på, har han kört in i bilen.
3: Men kan vara synd om honom ändå.
0: Ja, det kan det vara.
3: Fram tills att jag gick förbi, för han kom upp på benen och ställde sig och satte igång den. Och då gick jag upp längs med trottoaren och hamnade liksom bakom honom och skulle fortsätta gå förbi bara. Precis när jag är bakom hans motorcykel så sätter han på den och gör en sån här vrum, vrum. Så det tycker jag inte så synd om honom.
0: Nej, men då gick det bra i alla fall.
3: Ja.
0: Vad skönt.
3: Med mig också, tack som fråga.
0: 6.48 klockan. Alldeles strax så ska vi avslöja ännu en artist som följer med oss i sommar på Rix FM Festival. 12 städer kommer vi till i sommar.
1: Jajamän.
0: Vi längtar. Men först, en stark espresso med Sabrina Carpenter.

0: 6.51, det här är Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Ja, mycket. Yeah.
0: Idag ska vi hålla lite avstånd till vår nyhetsredaktör Lotta. Hon är lite krasslig nämligen.
2: Mm. Ja, jag har en liten förskoleförkylning med mig.
1: Nej, den vill vi inte ha.
2: Nej.
1: Du har en tendens att ta över hela kroppen och så blir man jättesjuk.
2: Ja, ja, än så länge är det ganska lugnt.
0: Se upp för sommarförkylningar.
2: Ja.
0: Vi ska ju ut på turné i sommar.
3: Riks-FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
0: Visst! 12 städer blir det i sommar. Vi längtar. Gå in och kolla in när vi kommer till en stad nära dig på riksfnfestival.se. Vi har ju avslöjat ett helt gäng artister.
1: Mm. Ja.
0: Det är Robin Bengtsson, det är Medina, det är A-Teens, det är New Kid. Ja, listan är lång nu.
1: Det är den.
0: Laila, säg det bara.
1: Händerna i luften, Petra Marklund! Ja!
0: Eller som hon kallade sig en gång i tiden, September. Mm.

0: September är klar för Rix FM Festival i sommar.
1: Ja, vilket ös.
0: Ja, hon är på gång med ny musik. Mm. Men vad bra den här låten var när den kom 2003 eller något sånt.
1: Var det det var? Ja.
0: Tidigt 2000-tal i alla fall. Så kul, som sagt, det går också bra att följa Rix FM Festival på Instagram. Där ser du listan på alla fantastiska artister vi ska ha med oss. Och det är ju som sagt studenttider. Det är många som går och nynnar på Gert Fylkings studentsång. Och vi har ju lovat att vi ska spela den idag. Ja. Även Jill Jonsson är med på ett hörn. Den kom ju också 2003.
1: Mm, just.
0: Klassiker. Med lite goda råd till alla årets studenter. Den dyker upp om en stund. Och, jo då, jag har en lista med mig.
1: Ja, till jobbet idag också. Som jag har väntat. Vad är det för lista, Roger?
0: Jag är ju så att säga alarmisten i den här gruppen.
1: Ja, verkligen.
0: Jag ser farorna komma, ni bara lallar ju på liksom.
1: Mm,
0: ja.
1: Mm.
0: Jag ska bjuda på lite tips som kommer att rädda ditt liv i sommar, Laila.
2: Oj. Okay. Oj.
0: Livet är fullt av otäcka överraskningar och faror.
1: Ja.
0: Fram med papper och penna. Du ska få de här överlevnadstipsen om en liten stund.

0: Klockan har blivit 7. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Efter att en politiker från Sverigedemokraterna som är misstänkt för barnpornografibrott har avgått så kommer nu Örebropolitiken Daniel Spik att ta över den tomma riksdagsplatsen för SD, det rapporterar SVT. Och Spik kastas in i rikspolitiken på grund av det så kallade kvittningsspråket, vilket ju kräver att alla ledamöter är på plats vid omröstningar.
2: Fräscht.
0: Mm.
1: Och strax efter midnatt så avlossades skott in i en bostad i Hässelby i västra Stockholm, och det var personer hemma i bostaden, men ingen ska ha blivit fysiskt skadad. Ingen misstänkt ska ännu vara gripen i ärendet. Men så till sist så nobbar många unga småbarnslivet på grund av bostadsbristen. Det här visar en ny undersökning från Hyresgästföreningen. Bostadsbristen och prishöjningarna i samhället gör att nästan var femte ung vuxen tvekar på att skaffa barn. Och från Hyresgästföreningens sida så säger man att bostadsmarknaden har blivit ett ofrivilligt preventivmedel.
0: Oj då. Ja, det är inte den enda grejen som kan vara ett hinder för unga att skaffa barn. Men det känns inte så positivt just nu.
2: Mm, nej,
0: det känns
2: nej.
0: Som att det här kommer att bli ett problem i framtiden. Att inte föds barn.
1: Ja, ja, alltså för demografin så blir det ett jätteproblem. Och det är många länder som ser det här just nu.
2: Får ju hjälpa till lite då?
0: Ja,
2: på något sätt.
0: Det är lite svårt för mig. Men,
2: inte du!
0: Kanske kan komma på något sätt.
2: Jag älskar att du tog på dina egna axlar.
0: Jag känner att du spände blicken i mig.
1: Sperma säljes!
0: Vi försöker och försöker, men det händer inget. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder i den norra halvan av landet. Söderöver halvklart väder och lite sol emellanåt. Temperatur från 12 grader i norr till 23 grader i söder.
5: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
3: Rix Morgonshow presenteras av Middagar från HelloFresh.
6: Snart kommer skatteåterbäringen. Det är Riksmorgonzoo jag vill ha. Mina damer och herrar, här är Riksmorgonzoo.
0: Ja, jag gillar det. Jag gillar det. Det är Riksmorgonzoo jag vill ha. God morgon, Laila.
2: God morgon, Roger.
0: Alldeles strax så ska du få några riktigt bra överlevnadstips inför sommaren.
2: Bra.
0: Och så ska vi spela Gert Fylkings klassiska studentlåt också.
2: Ja, älskar.
0: Morgon.

0: Killarna i Medina ska med oss i sommar på Rix FM festival. Mm. Bara en sån sak.
1: Ja, kul.
0: Härlig onsdag morgon, 7:05 är klockan. Ja, jag fortsätter ju att flyttstäda där hemma.
1: Ja, går det bra?
0: Ja, det går bra. Vi har ett garage med väldigt mycket konstiga grejer i. Och vi ska ju flytta till mindre.
1: Precis.
0: Det känns lite grann som att vi håller på att döstädar.
1: Men på ett sätt gör ni ju det, för de där grejerna kommer ni inte ta med er.
0: Nej, men jag har en pryl med mig till dig idag.
1: Nej, men vad fan. Jo, det, från veckan, en döende mot till en annan döende. Ja,
0: förra veckan fick du en palm.
1: Ja,
0: till din
1: och
0: beach.
1: Den står nu på min terrass faktiskt.
0: Åh, vad fint.
1: Ja.
0: På din beach club. Här, jag tänkte att...
1: Min beach club.
0: Det kommer ju att bli vinter snart också.
1: Ja.
0: Så här har du en 25 meter lång ljusslinga. Varsågod. Den kommer inte ha någon glädje av på min lilla balkong.
1: Nej, men den var bra. Du har tippat in den så fint.
0: Ja, den kan du ha liksom runt beachklubben.
1: Ja, men det är jättebra. Mm.
0: Ja, då kan du öppet sent i vinter.
1: Ja, just tack det. Snälla. Ja, den
0: är skitlång, Laila.
1: Ja, den är ju 25 meter.
0: Ja, eventuellt kommer grannarna att börja klaga för att det lyser.
1: Ja, kan lägga
0: har hon startat
1: poolen?
0: En flygplats, kommer de inte. Fabian.
2: Ja, du hörde av dig till mig igår också.
0: Ja, just
2: frågade
0: det.
2: Om jag ville ha kamingrejer.
0: Kamin, inte kanin.
1: Nej, inte kanin.
0: Nej, för jag har ingen kamin.
1: Nej, då får du ringa Carolina Gynning.
0: Hon gillar kaminer. Kaniner, ja, just det.
2: Jag vill bara säga tack, jag tyckte det var väldigt gulligt.
0: Ja, tack. Ja, men jag vet inte vad jag ska göra av alla prylar. Nej, men det var såna här borstar och spadar som man har när man har kamin.
1: Får ni plats med flygeln nu? Jag vet att det har varit ständigt.
0: Flygeln det är inte löst ännu.
1: Nej.
0: Eventuellt kommer vi att tränga in den i lägenheten.
1: Men hur ska ni få upp den?
0: Nej, men det är där min pappa kommer in i bilden.
1: Va?
0: Han är på besök nu.
1: Stark.
0: Han är så stark.
1: Du vill åt ditt arv, du i förtid du.
0: Ja.
1: Ja. Fy fan.
0: Har jag tur så stryker han med.
1: Nej. Det betyder inte låta pappa bära en flygel.
0: Nej, självklart inte. Sånt har man flyttfirmor till.
1: Ja.
0: Hörrni, det är sommar. I luften. Mm. Mm. Och det gäller ju att överleva sommaren.
3: Ja.
0: Så jag tänkte som gruppens alarmist så tänkte jag bjuda på några överlevnadstips den här morgonen. Har du papper och penna?
1: Jag har det, men jag är rädd för att den här listan kommer vara orimlig, för du är så rädd för allt.
0: Du, man ska vara på sin vakt.
1: Jo.
0: Här kommer det första tipset inför sommaren.
1: Ja.
0: Om du är ute i skogen och plockar bär eller svamp och så möter du en flock med vargar.
1: För det är som man gör.
0: En flock. Du, det är vargar. Det är så mycket vargar. Fråga de som bor i Dalarna.
1: Ja.
0: De är livrädda.
1: Mm.
0: Vad gör du då?
1: Ja, du. En flock. Jag lägger min korg och spelar
0: Mogli. Du tar väl en Instagram-bild?
1: Ja, precis. Jag lägger min korg och spelar Mogli.
0: Hoppas
1: vi händer tagen.
0: Nej, det du inte ska göra det är att du ska springa.
1: Nej,
0: vad du än gör, spring inte. Du ska stå stadigt. Springer du, då triggar du liksom vargarnas jaktinstinkt.
1: Ja, men så är det med hundar också, så det säger ju.
0: Så är det med hundar också.
1: Ja. Okej. Okay.
0: Det var
1: bra.
0: Det första tipset.
1: Bra tips.
0: Om det luktar fisk i huset där hemma.
1: Kan det göra om det är många tjejer som inte har hand om sig själva där nere.
0: Men antingen är det många tjejer där.
1: Ja.
0: Eller så kan det vara risk för stor elektronikbrand.
1: Jaha.
0: Tydligen påminner
1: om det luktar
0: fisk. Ja, de dofterna påminner om varann.
3: Oj.
0: Elektronikbrand och fisk. Men hos Alexander, vår producent, luktar ofta fisk.
1: Är det din flickvän eller
0: elektronik? Nej, men du älskar ju fisk.
3: Ja, det är fiskpinnar.
0: Fiskpinnar framförallt. Men då luktar det mest ströbröd. Men här kommer nästa överlevnadstips. Om du är kräkfärdig, Fabian har ju lätt att kräkas. Vad ska du göra då?
2: Titta bort brukar jag göra.
0: Nej.
2: Eller hålla för öronen.
0: Enligt den här listan så ska du humma lite. Det är nästan det är nästan omöjligt att kräkas när man hummar.
1: Men det blir ju nästan
2: Okej, men jag tar med mig den. Tack så mycket.
0: Sen, det här är ett bra tips. Om du träffar ett djur i skogen.
1: Ja, vilket som helst alltså. En lyra eller...
0: Ja, men då kan du tänka så här. Oj, jag undrar, vad är det för färger på det här djuret? För att ju tydligare färg ett djur har, desto giftigare är djuret.
1: Jaha.
0: Till exempel då, jag håller upp en bild här på en... Här är en pilgiftsgroda.
3: Ja, just det.
1: Men vänta, den där luktar ju inte i Sverige.
4: Det här kanske är ett tips för Amazonas.
0: Ja, om du ska...
1: Alltså, du kan ju...
0: Ja, Om du ska till Centralamerika eller Sydamerika i sommar och träffar en pilgiftgroda,
3: då vet du att den är skitgiftig.
1: Ja.
0: Men färgerna är det som liksom...
1: För våran huggorm har ju inga färger.
0: Har den inte?
1: Nej, den är ju grå och svart och skulle jag nog säga. Va?
0: Fabian?
2: Jag vill också säga att inlandstaipanen, världens giftigaste orm, är liksom brun och väldigt avslagen i färg.
0: Ja.
1: Men det här var ett jättebra tips. Ser man en färgglad groda, då är det farligt alltså.
0: Spring därifrån. Spring därifrån tills du träffar en flock vargar. Då ska du stå blickstilla. Okej, vill du ha ett tips till? Om ditt hår börjar stå rakt upp, så är oddsen stor att du håller på att bli träffad av blixten. Nej, men ni bara skrattar åt det här.
2: Stora.
0: Jag ser på Lotta att du tar det här på blodigt allvar.
1: Ja. Det kan inte vara så att man har lekt med en ballong eller något då.
0: Kan vara så, men det kan också vara blixten. Ja. Dumt att chansa. Ja. Sista då. Ja. Om du är i en hiss och den går åt helvete. Liksom,
3: fritt fall.
1: Ja. Då är det ju dött kött.
0: Vad gör du då?
1: Ja, det lägger mig ner och ber en bön och sen är det slut.
0: Det var nästan rätt.
1: Du ska hoppa.
0: Det där funkar inte, Lotta. Däremot så ska du lägga dig på ryggen. Du ska ligga på rygg på golvet. Jaha. För då fördelas smällen jämnt. Ja, men det kan vara värt att försöka. Ja.
1: Eller får man tajma liksom smällen med att hoppa upp i luften samtidigt, så kanske man
0: landar. Men det var väl det du var inne på.
3: Ja, precis.
0: Men jag tror inte det funkar.
1: Nej, det är bättre att lägga sig med ryggen.
0: Men vi kan testa någon morgon här ute. Ja, nej, men det här var 3 minuter vi aldrig får tillbaka.
1: Ja, men det var bra. Det var
0: tack,
1: vettiga
0: tack.
1: Saker.
0: Här är Eva.

0: det är examenstider och det är väldigt många som just nu sitter och väntar och längtar efter Gert Fylkings studentsång.
1: Ja.
0: Det är en fin och årlig tradition i Riksmorgon så att vi spelar den. Det är även Jill Jonsson som är med och sjunger.
1: Ja.
0: Den dyker upp alldeles strax. Apropå det här med skolavslutningar, det är inte lätt att vara lärare i dessa dagar.
1: Nej, det är det verkligen inte.
0: Det sprids ett klipp på sociala medier just nu, Fabian.
2: Ja, eller det har funnits faktiskt ända sedan förra skolavslutningen, alltså för ett år sedan, men det har blivit fått en nytt liv nu då, med tanke på att det är juni igen. Det är en kille som heter Petter Ströbeck, även känd som Ballafjang.
0: Ballafjang på Instagram.
2: Som har valt att härma alla fröknar man någonsin har sett på en skolavslutning. Ja. Och det är väldigt, väldigt roligt.
1: Ja,
0: vi har ett klipp här.
3: Sommarlov, nu är det dags. Jobbiga fröknar försvinner strax. Nu är det dags för sommar, sommar. Bara sola, bada, äta glass, spela fotboll eller kanske rida, aktiviteter utomhus. Nu är det dags för sommar, sommar. Läxor och plugg kan ni bara strunta i. Oh, oh, oh. Sommarkram från Anneli.
0: Ja, det här har man ju varit med om.
2: Ja.
0: Fröken försöker göra det lite fint inför skolavslutningen.
1: Ja,
0: De försöker ju, Laila.
1: Ja, jo, ja, absolut.
0: Men du ser skeptisk ut.
1: Nej, men alltså... Så här, jag vet inte, när jag var liten, för det första, så i dagens läge tycker jag, de tvingar alla barn att sjunga, klass för klass för klass, och så ser man dem där, bland annat mina barn, har ju aldrig gillat att stå i rampljuset och sjunga. De är ju definitivt motsatsen mot vad jag är. Så de står längst bak och mumlar och pinar sig genom de här låtarna som alla tvingas sjunga. På min tid, som jag tyckte var mycket bättre, då hade man en kör och alla som ville vara med i den där kören, de gjorde det på fritiden med då musikläraren, och det var de som uppträdde på skolavslutningarna. Så det var de som gillade det.
0: Så alla får inte vara med och sjunga?
1: Nej, jo, det får de. Joina kören.
0: Ja,
1: alla
0: okay.
1: får med och sjunga. Joina kören, men kan inte så vara
0: en bra, men kan inte vara en bra grej att liksom pusha fram de som även är lite blyga och inte vågar ta plats?
1: Nej, inte
0: nu ska alla vara med och sjunga här.
1: Enligt facit då med mina söner, absolut inte. De hatade det.
0: Ja, det är
1: och 9 år genomledde.
0: Ja, jag tänker bara att det är ju inte en professionell konsert. Det är ju en skolavslutning.
1: Ja, men vissa vill ju inte och vissa vill.
0: Ja.
1: Och sen om vi går till lärarna då.
0: Ja,
1: går vi till dem då. Då kan jag ju tycka. Det här är ju väldigt roligt.
0: Mm.
1: Men det är ju så jädra pinsamt att titta på.
0: Ja.
1: Nu är jag taskig.
0: Ja.
1: Kan man inte hålla ett tal istället? Jag skulle vilja höra när läraren liksom verkligen håller ett brandtal och peppar, och det är många lärare som gör det också, och peppar eleverna som ska vidare till gymnasiet eller till sjuan eller vart man nu befinner sig, och om livet, men hålla på och sjunga och sådär.
0: Vad säger Lotta?
4: Ja, det här förutsätter ju att du har en bra talare som lärare. Det kan ju vara ännu värre att lyssna på ett dåligt tal än att lyssna på en dålig sång. Jag tycker att lärarna gör ett hästjobb. Vi hade alltid lärare som spex. Jag tyckte det var ganska mysigt.
0: Jag tycker också att allt behöver ju inte vara en välproducerad TikTok-video. Det kan ju få vara lite charmigt och...
4: Ja, men pajigt. Men vad gör det?
0: Fabian,
2: förlåt. Uppmärksamhet är den dyraste valutan vi har i det här, alltså den här världen. Då tycker jag fan att man får vara lite välförtjänt av uppmärksamhet också. Då får du fan gå och öva, skriva bättre texter, producera något som är värt att titta på. För ska jag stå där och pina mig om 3 minuter av rent skit?
4: Wow.
2: Det kommer jag inte göra.
0: Jag tycker ni ställer otroligt... Alltså ni lägger sån prestationsångest just nu på Sveriges lärare.
1: Ska man, det
4: alltså,
1: jag inte.
4: Ska man alltså bara få göra saker som man är riktigt duktig på? Man ska aldrig få öva framför publik och liksom så här...
1: Nej, inte som lärare. Tycker att man kanske ska vara så professionell att man ska inte öva framför en publik.
0: De får öva i lärarrummet.
1: Jag kan tycka att vill man dansa och tjoa och kimma, absolut, kanske i lågstadiet, men då kanske barnen uppskattar det. Men när det kommer till högstadiet och lärarna ska stå, det tråkiga är ju att som elever, finns ingen elev som då, ja, vissa då, du Lotta, tycker det är mysigt. Jag tror att man uppskattar mer tal där man ger pepp. Liksom.
4: Nej, jag håller inte med.
0: Jag skulle vända på det och säga att jag skulle säga att den här konstformen, pajiga lärarsånger och sånt, är utrotningshotade.
4: Ja.
1: Kör det på lågstadiet. Där funkar det fint. Lågstadiet är mellanstadiet.
0: Nej, det ska vara hela vägen upp, gärna på högskola och universitet också. Jag vill ha mer sånt här.
2: Som jag då tar med er och säger så här: nu ska ni lyssna på min låt som jag har skrivit om Formel 1. Och så måste ni stå och lyssna på den och jag ska ta eran tid.
0: Du är alltså, inte lärare.
2: Nej, alltså, du menar att lärare får göra så här? Det är bara de i hela Sverige som får ta andras tid.
4: Men de ska ju säga hej då till sin klass som de har haft under ett års
2: tid. Okej, ta tid nu. Hej då. Så fort kan det gå.
0: Fabian, du har attention span som en 7-åring. Men jag tycker om du vill hålla ett tal om Formel 1 i 3 minuter, då kan vi till skillnad från dig, vi kommer att sitta här och njuta av det.
1: Det kommer du inte alls.
0: Nu Laila, nu ska du få ett riktigt bra tal från en lärare. Det var ju en lärare som...
1: Det är det här jag menar. Ja, men, I rest my case.
0: Allt kan inte vara Oscarsklass. Men det här var en lärare i USA, en rektor var det till och med.
1: Ja.
0: Och vår vän Gert Fylking gjorde en svensk version på den här låten. Bassler, men var det som gjorde originalet borta i USA. Jill Johnson är med också. Mm. Här kommer några goda råd till årets studenter.
5: Kära studenter. Om jag skulle ge er ett enda råd inför framtiden, då rekommenderar jag er att använda solskydd. De många och långsiktiga fördelarna med solskydd har bevisats av duktiga vetenskapsmän, medan mina övriga råd saknar någon som helst vetenskaplig grund. Det mesta är taget direkt från mina egna erfarenheter på livets slingrande stig. Så här lyder mina råd. Njut av din ungdom. Eller skitsamma förresten. Du kommer ändå inte att förstå fördelarna med att vara ung förrän du är för gammal. Men tro mig, om 20 år så kommer du att sitta och titta på gamla bilder och minnas alla de möjligheter du hade och hur fantastiskt snygg du faktiskt var. Få inte skuldkänslor bara för att du inte vet vad du ska göra med ditt liv. De mest intressanta personer jag känner hade ingen aning om vad de skulle göra när de var 25. Och några av de mest intressanta 50-åringarna jag känner vet det fortfarande inte. Slösa inte bort tid på avundsjuka, för ibland ligger du före, ibland efter. Loppet är långt och i slutet kommer du ändå att vara ensam.

Problemen i ditt liv kommer nämligen ändå att bli sådana som du idag aldrig skulle kunna föreställa dig. Och du, det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke. Lär känna dina föräldrar, för du vet aldrig hur länge de finns kvar. Och var snäll mot dina syskon. De är din bästa länk till det som varit. Och troligtvis de som kommer att stötta dig bäst när du som mest kommer att behöva det. Tyck om din kropp. Använd den på alla sätt du kan. Var inte rädd för den. Eller för vad folk tycker om den. Den är ditt livs bästa verktyg. Läs inte veckotidningar. De får dig bara att känna dig ful.

Kanske gifter du dig, kanske inte. Kanske får du barn, kanske inte. Kanske skiljer du dig vid 40. Kanske dansar du Macarena på ditt guldbröllop. Oavsett hur det går så skryt inte. Men var inte allt för hård mot dig själv heller. Hälften av det du kommer att lyckas med är ren tur. Och detsamma gäller för alla andra. Bo i Stockholm minst ett år, men stick innan du blir för dryg. Bo i Norrland ett år, men dra innan du blir för trög. Spara alla gamla kärleksbrev. Släng alla kontobesked. Håll inte på för mycket med ditt hår, för man så

att barnen hade större respekt för sina föräldrar. Var försiktig med alla råd du får och ha tålamod med de som ger dig dem. Kom ihåg att råd är en typ av nostalgi. Det är som att fiska i slasken efter sånt som hänt. Skölja av det.

0: Tro mig, använd solskydd.
1: Ja, det håller fortfarande det här talet. Det är Gert Fylking och Jill Jonsson.
2: Att höra. Sånt,
1: exakt så här vill vi att alla tal låter från lärarna i år.
3: Ja, på skolavslutningen.
1: Och våga inte sjunga.
2: Kan ta det här talet rakt av faktiskt.
1: Ja, just det. Hörrni, vi ska gå varvet runt. Vad sitter vi och funderar på idag? Vår nyhetsredaktör Lotta får börja.
3: Oh, jag vill se fler hus med årtal på sig. Jaså? När huset byggdes. Oh. Jag åker ofta förbi ett hus på Folkungagatan här i Stockholm. Mm. Där det står 1748 på fasaden. Mm. Ja. Och då känner jag så här. Det där huset är alltså äldre än USA. Wow. Som land. Tänk vad det huset har sett.
1: Tänk då vad amerikaner tänker när de ser det huset.
2: Ja, de är helt galna när de ser
3: Ja, gamla saker. Ja, de borde verkligen fota det där. Och det här tycker jag vore kul om man märkte alla hus med årtal. För det kommer ju en tid när de husen också kommer vara gamla.
1: Mm. Exakt, jag brukar tänka på det ibland när jag går genom Södra stationsområdet här på Södermalm i Stockholm. Yes. För där är ju alla hus byggda på 80- och tidigt 90-tal. Mm. Och det var ju inte någon glansperiod arkitektoniskt. Det var ganska mycket fula hus.
3: Det är väldigt mycket fula hus här.
1: Och där står det också årtal ibland, 1989. Då kan man bara, åh fy fan.
3: Ja, det kan bli en varningsflagg också.
1: Ja, det kan bli så också.
2: Så kan det definitivt
1: bra. Fler årtal på hus, gärna romerska siffror.
3: Ja, då måste man tänka mycket också. Ja.
1: Laila, vad sitter du och funderar på?
2: Nej, men jag funderar på, är det rimligt, det kanske är bara jag, men att om... Jag har ju en tandläkare som jag går till, jag älskar henne, hon är fantastisk. Mm. Och jag vet att min kompis då har en annan tandläkare hon går till. Och jag brukar alltid beställa tider när man pratar med tandläkaren för att få liksom en tid att gå på. Liksom.
1: Alltså en ny tid.
2: En ny tid. Ja. Men hon har alltså fått ett brev där hon har missat en tid som hon inte har bestämt. Utan de har bokat på henne automatiskt. Ja. Mm. Och sen missat den tiden då. Och då får hon betala pengar för det. Ett uteblivet besök. Är det rimligt?
1: Vänta nu, okej, hon har någon form av abonnemang då kanske?
2: Nej,
1: för det har jag nämligen.
2: Nej, det är inget abonnemang.
1: Och då får jag bara en tid.
2: Ja, okej, men hon blir kallad liksom. Ja. Men då har hon ju råkat missa att hon har blivit kallad. Vilket gör att då får hon betala.
1: Förlåt, men inte det är hennes problem?
2: Nej, men ska om man inte missa ringa? Det? Jo, men vadå? Då kan ju vem som helst kalla en till saker och ting och så missar man det. Och så ja. har man skulder upp till öronen. Ringer man inte i så fall? Hej, nu är det dags att komma hit igen. När kan du?
1: Mm. Ja, men om det är så att hon får en kallelse då vartannat år, säger vi. Ja. Via sms från sin tandläkare. Ja. Nu är det dags att komma igen. Ja. Meddela om du inte kan, står över antagligen i smset.
2: Jo, men det är ju jätteenkelt att missa det. Till exempel, jag har ju också fått såna här meddelanden och fått ringa då. Då har jag fått i bilen. När jag sitter och kör så ser jag att det plingar till. Och då tänker jag läser det sen. Ja, men det glömde jag ju då.
1: Okej, så du vill att tandläkaren helst ska ringa?
2: Självklart, så måste du ett personligt samtal. Mm. När kan du, när? Oftast när någon bara skickar ut 15 december klockan 3. Hur många kan då?
3: Ja. Det här problemet är att det kostar ju mycket pengar för dem att ha stående tider som ingen kommer till. Då kostar personalen.
2: Ja, men det är därför jag säger det. Det är bättre att de ringer och bokar en tid. Tack för mig.
1: Ja. För din kompis kan inte ha koll på sina sms. Men bra, absolut. Bra, vi skickar det här vidare. Om det är någon tandläkare som jobbar, precis som Laila föreslår här, hör av er.
2: Ja.
1: Hen ska vi anlita. Fabian?
4: Jag vill prata om VMs minst kända fotbollsspelare.
1: Oj!
4: Det är en kille i Nya Zeeland som heter Tim Payne, som spelar i Nya Zeelands VM-lag då. Mm. Han blev uttagen i truppen. Och då var det en argentinsk influencer som har märkt detta och tänkte att fan, han är VMs minst kända person, den här Tim Payne.
1: Ja.
4: Så här kan vi inte ha det, nej, tänkte han. Så han uppmanade alla sina följare att gå in och börja följa den här Tim Payne och göra honom till VMs största stjärna istället. Vilket är jävligt kul.
1: Hur många följare hade han, sa du?
4: Han hade 4500 följare när han drog igång den här kampanjen.
2: Ja.
4: Nu är det 5 dagar senare.
2: Ja. Mm.
4: Det var 4,6 miljoner.
2: Oh my god! Congratulations!
1: Ja, men han är klar där.
4: Ja, det är ju
1: sjukt. Han behöver inte jobba mer nu.
2: Gud, vad sjukt.
1: Får jag dela med mig av en grej som jag ramlade över på Instagram? Det är min kompis Leo som har lagt upp det här. Jag håller på att testa en japansk metod för att rensa där hemma. Den går ut på att du håller i alla grejer som du har där hemma. En sak i taget. För att se vilken känsla det här föremålet ger dig.
2: Mm.
1: Allt som inte gör dig glad ska du sen slänga.
2: Oh.
1: Hittills har jag slängt alla grönsaker, elräkningen, BH:n, vågen, spegeln och dammsugaren. Perfekt.

0: Två minuter över halv åtta, Roger, Laila och Riksmorgon. Så vi kan väl säga det igen att vi har avslöjat ännu en artist som ska med oss i sommar på Rix FM Festival.
1: Petra Marklund!
0: September. Ja, det är stort tycker jag.
1: Det är stort.
0: Gå in på rixfmfestival.se så ser du när vi kommer till din stad. Jag ser ju på vår producent Alexander att han är lite extra lycklig den här morgonen. Varför är du det?
2: För att vi ska spela den gemensamma nämnaren.
0: Vår favorittävling. Du brinner för det här.
2: Det gör jag.
0: Det är alltså tre låtklipp och en gemensam nämnare. Fina priser i potten. Mm. Jag tror vi har en Rix FM-mugg till exempel.
1: Ja. Älskar Rix FM-muggar.
0: Du dricker champagne den också.
1: Ja, det, ja. Men det är liksom, den är cool.
0: Ja, det är alltså det den är till för.
1: Ja. Ja.
0: Tre låtklipp alltså. Vad är den gemensamma nämnaren här? Oh, won't you stay with me? Här är Sam.

0: fantastiska Adele. Och så kastar vi in lite Ed Sheeran, eller som vi kallade honom när han kom, Ed Sheeran.
1: Det var du.
0: Det var jag, min engelska är sådär. Ed Sheeran. Vad är den gemensamma nämnaren? Adele, Ed Sheeran och Sam Smith.
2: Ja, jag tyckte den var svår, Roger.
0: Den här är lite klurig. Fundera och ring oss 90 212. Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
3: Vi börjar med att en man sköts till döds av polis i samband med en polisjakt igår kväll i Nynäshamn utanför Stockholm. Mannens bil körde in i ett räcke och i samband med att han skulle gripas så avlossades verkanseld och mannen avled. Han ska ha varit misstänkt för bland annat människorov och två andra i bilen fick föras till sjukhus, men de ska inte ha livshotande skador. Sen till USA där Trump-administrationen nu lägger ner planerna på en skadeståndsfond som skulle betala ut pengar till bland annat personer som dömts för att ha stormat kongressen den 6 januari 2021. Den här fonden har kritiserats kraftigt i USA, bland annat av den tidigare vicepresidenten Mike Pence. Men så till sist, här i Sverige så höjer nu polisen ett varningens finger inför studentfiranden som är på gång. Bland annat så avråder polisen att hänga bubbelflaskor runt halsen på studenter då det kan klassas som langning om studenten är under 20 år. Mm. Och har man heller inte åldern inne så får man inte dricka något starkare än folköl på flaken. Och polisen säger nu att man kommer att kontrollera en hel del flak och varna därför för studenter för att det kan bli en extra dyr historia om man bryter mot. Lagen.
2: Grattis, aj, aj, aj. De kommer ha mycket att göra. Det har pågått sedan 60-talet. Vad fan är det problemet?
0: Men nu är vi i Sverige, Laila.
2: Ja, men alltså, förlåt. De är ändå myndiga och de får dricka på krogen.
0: Men vi blir långsamt lite mer kontinentala för vardag som går. Jag såg igår var det en glassrestaurang, en glasskiosk glasskiosk i Nacka som hade fått börja servera sprit.
2: Nej, vad ska världen ta vägen?
0: Och där i Nacka kommun tog det 2 veckor. I Stockholms stad tar det 4 månader. Ja, det är lite olika.
3: Att få tillstånd, ja.
0: Ja, hur gärna de vill driva igenom det här, känns det som. Tack så mycket, Lotta.
3: Tack för det.
4: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
5: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder i den norra halvan av landet. Söderöver, halvklart väder och lite sol emellanåt. Temperatur från 12 grader i norr till 23 grader i söder.
6: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonzoo.
4: Riks Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: igen. Mina damer och herrar, här är Riksmorgonso.
1: Ja, härlig onsdag morgon. 7:36 är klockan. God morgon Laila.
2: God morgon Roger.
1: Vi har äntligen sparkat igång vår favorittävling, den gemensamma nämnaren. Ska vi ta den spännande upplösningen?
2: Ja.
1: Alldeles strax.

0: 7.39, det här är Riksmorgon Zoom med Smash Into Pieces. Vet du vad de ska göra i sommar?
1: Ska de med oss kanske?
0: Ja, det ska de.
1: Oh, wow.
0: De ska med oss på Riksfn-festival. Mm. Bara en sån sak. Och vi har sparkat igång den gemensamma nämnaren. Ja, det här var tydligen väldigt klurigt.
1: Vi, ja, jag tycker det faktiskt.
0: Ja, vi körde ett kort klipp med Sam Smith.
1: Ja.
0: Sen var det Adele. Mm. Och så var det Ed Sheeran. Vad har de tre gemensamt? Vi kollar med Rasmus i Halmstad. Hallå.
2: Hej, hej.
1: Hej,
0: Rasmus. Vad är den gemensamma nämnaren?
2: Jag gissar på att de har varit trubadurer eller startat som trubadurer, gatumusikanter, alla tre.
0: Alla tre har varit gatumusikanter.
1: Det kan de nog ha gjort.
0: Det kanske de har varit. Men det var inte det vi tänkte på, Rasmus.
1: Aj,
0: tyvärr.
2: Nej.
0: Tack så mycket.
2: Okej.
1: Bra tack gissat.
0: Hej. Ska vi köra ledtrådarna igen då? Vi tar och lyssnar på de här tre fantastiska artisterna. Oh, won't you stay with me? Sam Smith.

0: Ja, och så var det Adele och på slutet här också Ed Sheeran då. Vad är det gemensamma nämnaren? Ring oss på 90-212. Vi har Josefin i Ulricehamn med oss. Hallå?
1: Hallå.
0: Hej Josefin. Mm. Vad är det vi är på jakt efter?
1: Att alla är britter.
2: Du, den var kanske inte fel.
0: Alla är från Storbritannien, det har du helt rätt i. Men det är fel.
2: Nej, va? Va?
0: Ja, det var inte det heller.
1: Nej, det var inte det.
0: Klura vidare, Josefin.
2: Det där var ju...
0: Tack.
1: Tack.
0: Hej då.
2: Det där var ju oschysst.
0: Alltså det...
2: Du får väl ge en ledtråd till.
0: Ja, det är
2: då
0: ingenting som har med deras musik att göra.
2: Vad har de att göra?
0: Utan
2: då?
0: Det har med... Det har med dem som...
2: Deras hus.
0: De som personer att göra. Men jag säger så då.
2: Personer att göra.
0: Ja, det har
2: utseende att göra.
0: Kanske det. Nej, men nu säger vi inget.
2: Nu vet jag.
0: Men det här är ju,
2: nu vet jag.
0: Jag tycker det här är solklart.
2: Ja,
0: nu.
2: Men nu är det solklart.
0: Ja, det är öppen telefon nu. Ring oss på 90-212. Medan vi väntar på den spännande upplösningen här, kan vi prata lite grann om Robin. Det går lite så där för Robin. Hon skulle ju ha 3 konserter i Stockholm på hemmaplan i sommar.
3: Just det, på Globen, Avicii Arena. Och det här skulle äga rum i juli. Men igår kom ju beskedet att man ställer in de här 3 konserterna och bakar ihop dem till en stor arenaspelning i höst istället, och då på 3 arena.
0: Och i själva pressmeddelandet så fick de då låta som att nu blir det ännu större.
3: Ja, vi har fått möjligheten att flytta konserterna. Nu blir det ett stadiumkalaskväll på 3 arena, och att det var väldigt positivt. Ja. Problemet var ju bara inte, det var inte så positivt för alla som redan hade köpt biljetter till konserter om en månad. De har ju bokat hotell och tåg och flyg och sådana saker.
0: Och sen framförallt så är det ju också anledningen att hon har inte sålt några biljetter.
3: Nej, och det är det här recensenterna nappade på ganska snabbt, att de har ju sett försäljningsstatistik. De ser ju att det har ju inte sålt.
2: Varför man inte bara ärlig med det och säger det? Så här är det, vi har inte sålt tillräckligt mycket med biljetter. För det kommer ju fram. Ja. Det är ju inte hemliga uppgifter liksom.
0: Men vad är det hon gör fel då? Det här är ju hemmaplan. Är det så att man blir aldrig profet i sin hemmastad?
2: Jag vet inte. Dels så är det väl för snabbt påbokat, tror jag. De här, det var ju inte så lång tid. Man behöver ju börja ganska lång tid innan att sälja biljetter till ett event.
3: Men sen har inte gjort jättemycket reklam.

0: för spelningarna heller.
1: Nej, ska jag vara lite så, Robin har ju också blivit lite, alltså hon är ju en väldigt kräddig och av många uppfattas hon som en lite svår artist. Mm. Och jag tror hon har gjort en intervju på BBC och en på den statliga radion här i Sverige. Mm. Det kanske inte funkar. Det kanske inte, du måste liksom
2: komma till Riks-FM.
1: Ja, jag vill inte säga det,
3: men
1: ibland
3: säga.
1: Är det bara att dra ner brallorna liksom.
3: Ja. Ja, det Fabian. Gör vi för jämnan här i studion.
2: Jag tycker att det är lökigt att hon inte drar ner brallorna när det kommer till att berätta vad som har hänt heller. Alltså hon skriver ju i sitt Instagram-inlägg: vi har fått möjligheten att flytta konserterna i sommar till i oktober. Men förlåt, vi har fått möjligheten. Ja, men så här, alla vet ju vad som har hänt. Det var coolt att bara berätta. Eller?
3: Ja, coolt är det ju inte, för det är ett nederlag.
1: Rubriken skulle vara: älskar ni mig inte längre? men det vill jag säga, vi älskar Robin.
3: Ja, vi älskar Robin, det är bara det att vi behöver göra lite reklam för sina liksom gigs.
0: Ja, och sen hade de ju satt priset på VIP-sektionen på Avicii Arena, där låg ju priserna för 3000 kronor biljetten.
3: Ursäkta?
0: Vilket också var kritik mot.
3: Den enda jag gett 3000 för, det var Michael Jackson-ledet, det kan jag ju säga.
1: Fråga inte vad Robin kan göra för dig. Fråga vad du kan

0: Show Me Love med Robin som kommer hem till Sverige. 17 oktober uppträder hon på Tre Arena i Stockholm.
1: Köp biljetter dit nu då.
0: Ja, och Robin, du är alltid välkommen till Riksmorgon.
1: Ja.
0: Vi lovar, vi kommer inte att leka någon töntig lek med dig.
1: Nej.
0: Du kommer att få prata i 7,5 minut.
1: Vi kommer vara superkräviga.
0: Vi kommer att prata i du kommer att få prata i 7,5 minut. Och utan att vi avbryter dig om själva skapandeprocessen.
1: Men sluta, nu håller du på att lova saker som inte vi kan hålla.
0: Och hur det går till när du skriver din musik.
1: Vi är tingeltangelradio, så är det bara. Någon liten lek kommer vi få göra.
0: Kanske lite tingeltangel också.
1: Ja.
0: Apropå det leker vi en liten lek som vi kallar för den gemensamma nämnaren.
1: Superkreddig för övrigt.
0: Superkreddig lek. De vill inte ha den på P3, så vi fick ta den. Garplin sa nej. Det är alltså Adele. Och så var det Sam Smith. Och så var det Ed Sheeran. Vad har de tre gemensamt?
1: Popsnörerna gemensamt.
0: Vi säger god morgon till Montserrat i Örebro.
2: God morgon.
0: Hej Montserrat. Vad är den gemensamma nämnaren?
2: Viktnedgång skulle jag säga.
1: Jag tror hon
0: har
1: rätt.
0: Sam Smith har ju verkligen rasat i vikt.
1: Ja.
0: Det har även Adele och Ed Sheeran.
1: Ja.
0: Ja, det är rätt svar. Jajamän. Och det betyder att du har vunnit en Rix FM-mugg.
2: Ja, men gud, tack snälla. Vad roligt.
0: Stort grattis.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Hinner vi en till?
1: Ja, det är klart vi hinner. Om det är så jävla svårt.
0: Och den här då. Vad är den gemensamma nämnaren här?

0: Och så kryddar vi med lite Ken Ring också.
1: Ja.
0: Vad är den gemensamma nämnaren där?
1: Var den här, skulle den här vara din lättaste? Herregud.
0: Ken Ring, Brandsta City Släckers och Hosier.
1: Alla bott i Rinkeby.
0: Fel! Det går bra att ringa oss 90-212. Vad är vi på jakt efter?
2: Jaha.
0: Nu drar vi till Christiania i Köpenhamn.
1: Ja, lika bra det.
0: Här är Lucas Graham.

0: 7.52. Jag älskar banjon i den här låten. Lucas Graham, To Know a Girl i Rix Morgon Zoo. Ja, vi tävlar i den gemensamma nämnaren.
1: Vi gör ju det, jag tycker inte det var så enkelt.
0: Nej, det var det inte. Vi körde lite Ken Ring, Brandsta Citrus Läckers och Hosier. Och vi säger god morgon till Cecilia Lindmark i Piteå.
2: Ja, men god morgon.
0: Hej
2: god
0: morgon. Cecilia, men du var på hugget idag.
2: Ja, men tackar.
0: Vad är det vi är på jakt efter?
2: Slang.
0: Slang.
1: Så det är klart det är det. Ja.
0: Brandsta Citrus Läckers, de har ju slang, ja.
1: Ja.
2: Och Ken Ring är ju en slang. Han pratar ju slang eller sjunger på slang. Eller använder slang.
0: Schubre. Mm.
1: Slang.
0: Det är slang.
1: Var det där din slang?
0: Det var min slang. Ja. Eller min slang. Schubre. Vad är det jag sitter och säger? Men, ja. Och så var det Hosier, ja.
3: Och det är så här, Hosier, alltså slang på...
2: Alltså hos, engelska. Hose.
1: Det är inte såna, vi pratar inte om tjejen utan vi pratar liksom om slang.
0: Cecilia, det är rätt svar. Du ska få en Rix FM t-shirt av oss. Ha en fantastisk onsdag i Piteå.
2: Ja, men tackar.
0: Tack så mycket, hej då.
2: Tack för det, hej.
0: Det är väldigt många som släpper VM-låtar just nu, fotbolls-VM-låtar.
1: Ja, jag vet inte hur många mer vi klarar av.
0: Jo, men en till.
1: En till.
0: Ja, Fabian, vår sociala mediekille, brinner ju för en låt just nu.
4: Ja, jag brinner framförallt för ett band som heter Bolaget, som är gigantiska ju. Och nu har de släppt en VM-låt som är riktigt bra faktiskt.
0: Den är bra?
4: Ja.
0: Ja. Den har världspremiär i Rix Morgon Zoo om en liten stund.
4: Oj, oj, oj.
0: Ja. Och så ska vi dra igång familjerådet också. Häng med oss. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Klockan har blivit 8. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Efter att en politiker från Sverigedemokraterna som är misstänkt för barnpornografibrott har avgått så kommer nu Örebropolitiken Daniel Spik att ta över den tomma riksdagsplatsen för SD. Det här rapporterar SVT. Och Spik kastas in i rikspolitiken på grund av det så kallade kvittningsspråket, vilket ju kräver att alla ledamöter är på plats vid omröstningar. Och Folkhälsomyndigheten presenterar idag resultatet av en ny befolkningsundersökning om den sexuella hälsan bland svenskarna. Mm-hmm. Omkring hälften uppger att de är nöjda med sitt sexliv och de flesta upplever att de kan säga nej till sex och att de själva kan välja sin partner utan krav från familjen.
0: Det var väl ändå en positiv nyhet.
1: Ja. Ja. Men vi tar avslutar med något för alla som är riktigt fotbollsfrälsta, för nu ska tröjan som fotbollsikonen Pelé bar i VM-finalen mot Sverige på Råsunda 1958 att auktioneras ut. Mm. Och det här väntas bli en riktigt dyr grip. Mm. Tröjan med nummer 10 på ryggen auktioneras ut på nätet, men man får nog pantsätta barnen om man vill köpa den. För den väntas gå för i runda slängar 56 miljoner kronor.
2: Ja, då får man nog adoptera bort barnen till och med. Ja.
0: Men då har den burits av Pelé också.
1: Ja, det är korrekt. Ja, vad får man? Det är det man måste se.
0: Ja, exakt.
2: Ja, ja.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder i den norra halvan av landet. Söderöver halvklart väder och lite sol emellanåt. Temperatur från 12 grader i norr till 23 grader i söder.
5: Vill du höra mer av Rix Morgonzoo? Lyssna på Morgonzoos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
3: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Två minuter över åtta, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Ja, det kallas ju att vara early adapter. Mm. Inte att följa en trend, utan att skapa en trend.
1: Just det.
0: När var du lite före din tid? Frågar vi i familjerådet strax.

0: Sex minuter över åtta, det här är Riksmorgon. Så Roger och Laila finns med dig. Och det är många nu som sitter och väntar på bolagets fotbolls-VM-låt. Den dyker upp alldeles strax. Premiär den här morgonen. Och det är ju faktiskt så här att om man bara håller kvar vid en stil, en inredningsstil eller en klädstil tillräckligt länge, då blir man ju trendig igen.
1: Ja, man blir typ först på, med modet i så fall.
0: Ja, det blir man ju. Så du som målade om hemma till terrakottafärgat 1995.
1: Ja.
0: Håll ut.
1: Ja,
0: det kommer. Det är på väg tillbaka, terrakotta.
1: Då kommer du vara först.
0: Ja. Och i familjerådet den här morgonen så frågar vi, när var du lite före din tid, så att säga?
1: Ja.
0: Laila.
1: Ja, men jag kan stolt säga att jag var först med Holly Hobby-mordet.
0: Förlåt?
1: Ja, Holly Hobby kom på 80-talet. Nu kommer jag visa en bild till er. Man hade det här lilla huset på prärien-looken. Man skulle ha en sån här docka också som var utklädd. Och det är alltså huset på prärien-looken med en mössa, förkläde och klänning. Det här är ju liksom det här Madicken-modet.
0: Ja, jag tänkte säga Handmaid's Tale-modet.
1: Ja, fast ändå inte, för det skyddar inte ögonen.
0: Nej.
1: Liksom. Men ni kommer ihåg huset på prärien.
0: Ja.
1: De hade ju en speciell mössa.
0: Mm.
1: Och sen så hade de förkläde. Och gammeldags, så skulle man gärna ha kängor också.
0: Hemmafruklädsel.
1: Nej, men piga och dräng.
0: Piga, ja, just det.
1: Det var ju det som, alltså Madicken, alla de där hade ju det.
0: Ja.
1: Och Emilie Lönneberga, Idel, vad hon hette. De hade ju inte mössan. Jo, de hade fan också mössan.
0: Förlåt, och när hade du det här? För jag har aldrig sett dig i det här.
1: Ja, nej. 80-talet.
0: Ja.
1: Jag var alltså, jag bodde i Småland och där var det ju svinstort.
0: Mm.
1: Eftersom Madicken och allt från Småland hade ju såna kläder.
0: Mm.
1: Så när jag flyttade till Skåne så kommer jag ju med den här mössan, den här huset på prärien, mössan och förkläder och allting. Du vet, de dog ju. Sen gick alla tjejerna i klassen i de kläderna någon vecka senare. Sydde upp såna
0: kläder. Men du
1: kläder.
0: Var först.
1: Jag var först.
0: Men får jag fråga, kan det här bli någonting som kommer vi kunna se Bianca brudar runt Stureplan i det här?
1: Jag vet inte om det kommer komma tillbaka faktiskt.
0: Det hade ju varit otroligt.
1: Faktiskt.
2: Hemmafruidealet kommer ju allt mer och mer i USA. Ja. Jag tänker det spiller väl över så småningom.
1: Alltså det var ju modern med mamelucker också. Jag hade mamelucker kommer jag ihåg.
0: Förlåt, vad kallades den här trenden, sa du?
1: Holly Hobby.
0: Holly Hobby. Håll utkik efter den i nya Vogue.
1: Ja.
0: Fabian?
3: Jag var ju före med det mesta i och med att jag bodde i Göteborg på halvtid ganska länge. Jag bodde ju här i Stockholm.
0: Det är inte det ni är kända för, men... Ja.
3: Nej, men jag ska komma till det. Jag bodde ju halvtid här i Stockholm och halvtid i Göteborg.
0: Jaha!
3: Så när jag hade varit här måndag, tisdag, onsdag, då kom jag hem på torsdagen och var först med något nytt.
0: Var 5 år före.
1: Fem år före?
0: Ja,
3: typ så. Jag var först med Tan Revel, minns jag, i Göteborg.
0: Förlåt?
3: Den här, alltså du vet, spray på brun som sol som man sprayar på.
1: Var du först med det i
3: Göteborg? Ja, men
1: bland alla tjejer också, alltså, så var du för.
3: Okej, jag var första killen i Göteborg då.
0: Ja, early adapter.
3: Amen.
0: Ja. Jag har en lista här med vad jag var först med. Jag var ju första nörden i skolan.
1: Jag var
0: faktiskt bland de första med Facebook. Det var min kompis Sebastian som bjöd in mig till Facebook
1: den
0: 2007.
1: Den ena nörden till den andra.
0: Ja, han var en cool kille.
1: Ja, okay.
0: Sen var jag väldigt tidig med hår på kissen.
1: Vadå kissen?
0: Ja, men ja, du förstår.
1: Nej, det gör jag faktiskt
0: inte. Tidig pubertet.
1: Nej, men kissen, det är för tjejer, Roger.
0: Har
1: du
0: det?
1: En sån?
0: Nej.
1: Men
0: kan man inte säga så om killar?
1: Nej, men Lotta, man ser inte kissen till män.
2: Jag trodde faktiskt det var könslöst. Alltså att det
1: hade att göra... Kissen, kiss i murra, kissen.
0: Ja. Hörrni, snälla, kissen. Vi behöver inte fördjupa oss i det.
1: Nej. Du är väl ingen kissemiss?
0: Jo. Sen var jag väldigt tidig med strumpor i sandaler. För det har jag märkt att det har blivit trendigt igen.
1: Ja.
0: Men det har jag aldrig släppt.
2: Det där är under kategorin, det här är saker vi inte skryter om.
0: Nej, men vänta nu. Jag ser ibland coola, snygga, unga grabbar på väg till gymmet.
1: Mm.
0: Och då har de såna här tofflor, plasttofflor. Och så har de sportstrumpor.
2: Ja, jo, men de har inte sandaler som man spänner remmar på.
1: Nej, det är inte såna med remmar, Roger. Då måste du ha sån här plast som du beskriver. En rem.
0: Foppa tofflor.
1: Nej, absolut inte.
0: Okay. Det var det jag hade. Vad säger du, Lotta? Vad var du väldigt tidig med?
2: Jag var först på färgglad inredning, nu när det har kommit tillbaka.
0: Mm.
2: Vi skulle ju renovera köket. Och då valde vi mörkgröna luckor och sen grön marmorskiva. Och varenda människa som hade talat om det här sa, tror ni inte att det kommer bli lite mörkt? Kommer det här verkligen bli bra? Och så valde vi vinröda sammetssoffor i vardagsrummet.
1: Mm.
2: Och det här var ju när alla hade vit inredning.
0: Ja.
2: Eller beige.
0: Men ni körde lite bordell.
2: Ja, men jag menar så.
1: Och så lite
2: blåa väggar och såna grejer. Och folk tyckte vi var helt galna. Nu har ju det här kommit tillbaka. Hur många vita kök är det nu på, när det är nyrenoverat? Det är bara gröna, gula. Alltså,
0: jag har börjat sakna de vita väggarna hemma hos folk. Det trodde jag aldrig jag skulle säga. Men bra, du är verkligen före din tid.
2: Ja. Eller så har jag ingen smak, men det beror på hur man ser det.
0: Du är en färgglad person. Fabian, du var ju också väldigt tidig med bolaget. Grabbarna
3: i
0: bolaget.
3: Det får jag fan säga. Jag var en förespråkare för dem långt innan de blev så här mainstream.
0: Ja. Och idag så släpper de sin fotbolls-VM-låt. Vad kan vi säga om den?
3: Vi kan säga att den heter Det ligger något i luften. Mm. Vi kan säga att den är väldigt svängig och väldigt liksom trallvänlig.
1: Det ligger i luften.
3: Typ så. Och en sista grej jag vill säga också är att jag blev medbjuden att hänga med och filma in musikvideon till denna. Och jag, samma dag så blev det att det körde ihop sig. Jag orkade helt enkelt inte.
0: Nej.
3: Nu såg jag musikvideon.
0: Jaha.
3: Det är alltså att de springer runt och spelar fotboll med Thomas Brolin. Och jag tackade nej.
1: Nej.
0: Så, Thomas Brolin fick din plats?
3: Ja, precis.
0: Ja. Men det här är också den låt som TV4 kommer att skylta med, så att säga, i sommar.
3: Jajamän.
0: Inför sina sändningar.
3: Ja.
0: Kan ju hänga ihop med att en av grabbarna i bolaget är med i
1: Idol. Definitivt. Man gillar support och det är väl bra.
0: Det är bra. Här är de, bolaget. Det ligger något i luften.

0: Tänk att det är den här låten som kommer att få mig att upptäcka bolaget.
1: Mm. Är det så?
0: Deras fotbolls-VM-låt. Wow!
2: Nu har jag två favoriter och det är den här och Glenmark och...
0: Gesbarnen. Ja, den är bra. Sen gillar jag Markolios fotbolls-VM-låt också. Ja. Men vad ska vi säga mer om bolaget? Den har ju fått lite stöldanklagelser riktade mot sig.
1: Ja, men det här gör mig så jävla trött. Alltså varenda kommentarsfält där den här låten ligger uppe på Instagram och TikTok så kommenterar alla att den är stulen av en kille som heter Isak Strand.
0: Den är stulen.
1: Nej, men sluta nu.
3: Det har folk skrivit in på Riks Morgonzoo nu också.
1: Jag vet. För 15 år sedan typ släppte Isak Strand en låt som heter Skinny Boy. Ja. Mm. Och bolaget lyssnade jättemycket på den när de var yngre.
0: Kan vi ta och lyssna lite på den här? Det är rakt av.
3: Men det här kan de inte ha snott, för då skulle de varit stämda.
1: Ja, det är det jag vill komma till. Det finns en grej som kallas för sampling. Det vill säga att man hör av sig till artisten och frågar, skulle vi kunna göra en remake på denna? Och så splittar man på intäkterna.
2: Så det är så, alltså inte en stöld. Man
0: då är det inte stöld, då är det samplat.
2: Som alla andra hiphop-låtar gör. Så att säga.
0: Vad skönt att höra, jag var lite orolig nämligen.
1: Nu var det va?
0: Hörrni, det kommer att gå bra för bolaget.
1: Det tror jag säkert.
0: Ja, de kan bli något.
1: Det tror du det? En vacker dag.
0: Hörrni, familjerådet i samarbete med Flux Florskölj. När var du lite före din tid? Frågar vi den här morgonen. Och det strömmar in fantastiska historier. Här har vi till exempel Kattis Johansson. Hon har söndagsångest redan på lördagen.
2: Nej.
0: Hon är ju lite före sin tid då. Sen har vi Katarina Hellström. Hon föddes 2 månader för tidigt.
2: Bra.
0: Och sen har vi Jenny Karlsson. Hon fotograferade sin mat innan Instagram fanns. Mest för att visa mamma vad jag har lagat. Numera, vad det är mycket food porn på Instagram.
2: Hon var influencer innan hon visste att hon var influencer.
0: Precis. Mm. Vad har vi mer?
3: Vi har Elisabeth som har skrivit in att hon var en early adapter när det kom till de här hörlurarna, AirPods. Många trodde att jag gick runt med en cigarettfimp på örat. Och nu gör ju var och varannan person det.
0: Ja, men nu börjar det ju, jag läste någonstans att unga människor köper med sladd igen.
3: Jajamän,
0: det börjar bli trendigt.
3: Ja, då signalerar man att man lyssnar på någonting och vill vara i fred. Ja. Det syns mycket tydligare än då du har AirPods.
2: Man behåller sina gamla sladd, där man trend igen.
0: Ja, det handlar bara om att hålla ut.
2: Jag har ju såna här gamla sladdöron.
0: Sladdöron, ja. Jag har såna här gamla freestyle-hörlurar, orangea. Men du vet såna här med muffe.
2: Ja, men på Söder är ju de jättetrendiga.
0: Säger du det?
2: Ja.
0: Men då ska jag ta med mig dem imorgon och så ska jag gå runt med dem på stan och bara vara trendig. Fabian?
1: Jag var också typ bland de första med såna här AirPods. Mm. Och de inser att på Facebook, när de var jättesvåra att få tag på, då var det en som gjorde ett event på Facebook som hette typ AirPod Owner Meetup. Så då möttes vi, alla som ägde AirPods, i Bältespännarparken i Göteborg och bara liksom hängde lite.
2: Förlåt att hon tittar.
0: Här är en kille som heter Roger. Han har alltid gått och lagt sig före 22 på vardagar. Han blev kallad pensionär redan som 25-åring.
2: Ja.
0: Nu kallas det för återhämtning. Jag vet inte om det är trendigt att gå och lägga sig före 22.
2: Nej.
0: Men många gör det nu, känns det som. Mm. Du till exempel, Lotta.
3: Ja, det är det bästa som finns. Får gå och lägga sig där mellan 8 och 9.
0: Känner du dig trendig då?
2: Inte direkt. Att vara pensionär har blivit trendigt. För de går ju och lägger sig väldigt tidigt. Och sen går de ju upp svintidigt. Ja. Som att det är någon form av tävling.
3: Ja.
2: Att ju tidigare du går upp, desto bättre är du som människa.
3: Ja, men jag älskar det.
2: Ja. Mm. Nej,
0: men jag tror kroppen också, när man blir äldre, det är någonting.
2: Ja, det är någonting.
0: För man är pigg vid 4-tiden och då ska man upp och klippa gräset.
2: Och då är man kissnödig också, har kissat 15 gånger på kvällen också.
0: Fabian?
1: Men du har ju haft konstant ångest i 20 år väl? Och det är ju väldigt inne nu.
0: Konstant ångest?
1: Ja, men det känns som att det är väldigt inne och mår dåligt nu på en sätt.
0: Äntligen.
2: Du är ju trendig nu.
0: Ja, äntligen är man trendig. Jag är homosexuell också, så jag är ju alltid
2: det. Det är jättetrendigt.
0: Jag är jättetrendig.

0: Ja, när var du lite före din tid, frågar vi familjerådet i samarbete med Flux Florskölj. Nu kommer jag på en till grej.
1: Jaha.
0: Men gud, jag är ju trendorakel.
1: Nej, men...
0: Jag säger bara countrymusik. Alltså numera är det ju, det är väldigt mycket country överallt. Men jag har faktiskt alltid lyssnat på country.
1: Ja, det har jag också. Jag tror det är väldigt många som har det.
0: Jaså,
1: ja, jag har ju till och med cowboystövlar. Vad är dina? Det har jag haft hur länge som helst.
0: Du, man kan älska country utan att ha såna där boots.
1: Ja, det är sant.
0: Sen vill jag bara säga kvarg. Det är, äts ju enorma mängder kvarg. Ja. På min tid kallade vi det för kesella.
1: Ja, just
0: ja,
1: det.
0: Och jag åt kesella.
2: Va?
0: Ja.
2: Gjorde du det?
0: Ja, innan det hette kvarg.
2: Ja, jag minns bara att min mormor hade det i bullbaket.
0: Ja, ja.
1: Men sen när man det finns olika kesella.
0: Ja.
2: Ja, men sen när man skulle, folk skulle äta det och blanda det med så här sockerfri saft, då tyckte jag folk hade tappat det.
1: Nej,
2: men nu gör jag det själv.
1: Jag fick ju höra den här trenden när det var inne, man ska äta kesella.
0: Ja.
1: Och gick och köpte till, fast det här är ju skitgott. Och man kan gå ner i vikt och grejer liksom också med att äta det eller sånt. Men då har jag ju köpt desserten.
0: Ja.
1: Dessertkesella. Det är ju som grejer att dricka.
0: Man undrar ju vad de tänkte på Arla på styrelsemötet när de märkte att kesellaförsäljningen hade ökat med 370%.
1: Ja.
0: Vad fan händer här?
2: För det är ju restprodukt som man använder för.
0: Gud vad folk har börjat baka, tänkte de. Stort tack till alla som delar med sig på Rix Morgonzoos Instagram och Facebook den här morgonen. Och det är tävlingsdags.
1: Åh, vad trevligt.
0: Sverige mot Morgonzoo. Vill du utmana mig eller Laila? Passa på nu och ring oss 90 212.

0: halv nio är klockan. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då ska vi börja med att två män har anhållits misstänkta för grovt penningtvättsbrott efter att flera hundratusen kronor hittats i den ena mannens kalsonger.
0: Jag måste bara kolla mina här.
1: Jag hörde det själv när jag läste det. Ja, från början ska det ha handlat om en helt vanlig fordonskontroll som ledde till en kroppsvisitation då männen ska ha haft ett nervöst uppträdande. Sen till USA där Trump-administrationen nu lägger ner planerna på en skadeståndsfond som skulle betala ut pengar till bland annat personer som dömts för att ha stormat kongressen den 6 januari 2021. Den här fonden har kritiserats kraftigt i USA och bland annat då av den tidigare vicepresidenten Mike Pence.
0: Oh, till och med Trump börjar bli lite nervös nu tror jag för mellanårsvalen.
1: Ja, det kan nog påverka. Men vi ska avsluta här i Sverige i Skänninge där 18-åringen Albin Öst tröttnade på att en studentmössa skulle kosta 3000 kronor. Och nu har Albin gjort en egen jättestor studentmössa genom att han byggde en ram som han sen klädde med second hand tyg för 30 kronor. Den här mössan är alltså gigantisk och det är för att den är inspirerad av hattmakaren i Alice i Underlandet. Han hade en väldigt stor hatt.
2: Just det.
1: Och hyllningarna bara väller in över Albin nu då folk älskar den här idén. Jag håller upp en bild.
2: Ja. Men jeez.
1: Albins enorma studentmössa.
0: Det där, det blir en ny trend.
2: Jag lovar att han kommer först med det där. Ja.
1: Han säger själv att han vill också synas när han gör utspringet.
2: Jo, det kommer han göra.
0: Ja, snyggt Albin. Tack för det Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.

0: här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
1: Rix Morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
2: Som en större fästing i ljumsken. Mina damer och herrar, här är Rix Morgonso!
3: Ja, god morgon Laila.
4: God morgon Roger.
3: Igår träffade jag en bodybuilder. Oj. Han käkar 15 ägg per dag.
4: Va?
3: Ja, jakten på proteinet. Idag är det internationella äggdagen. Mm. Jag ville bara påminna om det.
4: Toppen.
3: Strax så ska vi tävla lite igen.

0: klockan. Ja, vad tycker du vi ska göra nu då, Laila?
1: Ja, jag tycker vi ska tävla.
0: Tycker du det?
1: Ja.
0: Okej, då gör vi det.
2: Lyckoplatsen presenterar Sverige mot morgonso! Ja,
0: här är vår långkörare. Sverige mot morgonso, den eviga fighten. Samtal nummer 12 fram. Idag har vi en lastbilschaffis med oss. Linda Bjur från Mjölby. Hallå! Hallå,
3: hallå! Hallå,
1: hej. Linda!
0: Vad är det du har på flaket?
3: Jo, det är en massa potatis.
1: Potatis? Är det ny potatis?
3: Ja. Vad sa du?
1: Är det ny potatis?
3: Det är färsk potatis, ja, bland annat.
1: Ja.
0: Vad ska det bli? Ska det bli gratäng eller brännvin eller...
3: Ja, alltså det får ju de som köper potatisen välja lite själv.
0: Ja, nej, men jag känner vi är färdiga med potatisen där. Vem vill du utmana, Linda?
3: Jag vill utmana Laila.
0: Du vill utmana Laila.
1: Lycka till, men inte för mycket.
0: Hej då, Lailis. Fem påståenden ska du få, Linda. Du svarar sant eller falskt. Ska vi se, hon är på väg ut här.
4: Linda, då börjar vi med den här. Pomerans är en hundras. Sant eller falskt?
3: Sant.
4: Sant. Rockgruppen Mothers of Invention leddes av Frank Zappa.
3: Falskt.
4: Falskt.
3: Falskt.
4: Falskt. Mm. Siljansringen i Dalarna är en enorm nedslagskrater efter en meteorit.
3: Sant.
4: Första vätebomben sprängdes på 60-talet.
3: Sant.
4: Sant. Och sista, Nordirlands huvudstad heter Dublin.
3: Sant.
4: Sant. Bra, då tar vi in Lailish.
0: Tack för det. Och då är hon på väg in i sin somriga klänning.
4: Lailish.
0: Är det skolavslutning idag?
1: Nej, det är inte,
0: inte riktigt än.
1: Inte riktigt än.
0: Nej.
4: Laila, pomerans är en hundras.
1: Jag säger sant.
4: Nej, det är falskt.
1: Fast.
4: Det här var en liten luring. Pomerans är en citrusfrukt.
0: Just det.
4: Pomeranian.
1: Ja, så heter den. Jag visste att det var något liknande.
4: En lurmus, som man säger. Rockgruppen Mothers of Invention leddes av Frank Zappa.
1: Falskt.
4: Nej, det är sant.
1: Men vad fan?
4: Det var faktiskt sant. Siljansringen i Dalarna är en enorm nedslagskrater efter en meteorit.
1: Sant.
4: Ja, det är sant. En otrolig diameter på nära 52 kilometer.
0: Du, det var en rejäl smäll
4: det
0: där.
4: Det vill jag lova. Första vätebomben sprängdes på 60-talet.
1: Vad var det där?
0: Det var en vätebomb.
1: Var det en ledtråd?
0: Ja.
1: Jag säger sant.
4: Det är falskt. Den sprängdes redan 1952.
0: Mm-hmm.
4: Nordirlands huvudstad heter Dublin.
1: Falskt.
4: Ja, det är falskt. Det är Belfast som är Nordirlands huvudstad.
1: Men man kan tro det är Dublin.
0: Ja, det kan man tro.
4: Kan man tro.
1: Varför tror man det?
4: Irland och Nordirland.
0: Ja.
4: Svårt det. Att höja på ofta.
0: Det är rörigt.
4: Ingen av er kan skryta med era poäng idag dock. Linda, fortsätt jobba med potatis. En poäng av fem. Laila, du må ha vunnit, men det var med två poäng.
1: Två poäng.
0: Då är det morgonsogänget som plockar hem det idag. Stort grattis Laila, du har vunnit 200 kronor från lyckoplatsen som du får göra vad du vill med.
1: Jag lägger dem i potten.
0: Ja, Linda, tyvärr.
3: Ja.
0: Kör försiktigt.
3: Ja, men det ska jag göra.
0: Med gör potatisen. Det.
1: Precis.
0: Ha det bra.
3: Tack så mycket.
0: Hej då.
3: Ha det bra. Hej.
0: Och vi tävlar imorgon igen då, som vanligt. Sätter du en pinne där på morgonsogänget?
1: Ja, jag har gjort det faktiskt.
0: Toppen.
1: 2-1, vi leder.
0: Ja, vad bra. Och vi kan väl säga det att imorgon då kommer våra favoriter i 18s på besök. De är så mysiga, tycker jag.
1: Ja, det är roligt.
0: Och här är ny musik på Riksdag 5 från Bibi Rexha, New Religion. Vi säger god morgon.
1: God morgon.

0: Hon är tillbaka med ny musik, Bibi Rexha i Rix Morgon Zoo. Har vi några planer för den här regniga onsdagen, Laila?
1: Ja, men jag tänker att jag ska ta och åka hem och ligga och peta min navel lite. Ta bort lite navelut, bara ta det lite lugnt.
0: Där ska du pilla idag.
1: Ja, det tänkte jag.
0: Lycka till med det.
1: Vad ska du göra?
0: Du, jag ska hem och umgås med min pappa som vägrar åka hem. Nej, alltså, det är mysigt.
1: Nu kräver jag att du säger förlåt till pappa.
0: Ja, förlåt,
1: först
0: pappa.
1: Har du tänkt att han ska bära en flygel och försöka ta livet av honom.
0: Ja,
1: vi var
0: inne på det här tidigare i morse. Jag har en lista, en to-do list som jag försöker beta av när min pappa är på besök. Han lovade att han skulle klippa gräset idag, men nu regnar det. Så att vi får se. Sen så ska jag på jakt också efter en målare idag.
1: Mm.
0: Någon som kan tänkas måla en hel lägenhet i sommar.
1: Lägg det på din pappa också. Han har ju redan så mycket. Det.
0: Ja, och sen så ska jag ut och leta nytt köksbord. Det är mycket idag. Och du då, Lotta, vad gör du då?
2: Oj, jag ska till apoteket. Det vankas shoppingrunda.
0: Ja,
2: vi i familjen snor hemma hos oss just nu. Det hörs kanske på mig också.
0: Ja, jag hör det.
2: Ja. Så det är det inte
0: alltid så på apoteket att man ska in och köpa en liten ask Ipren?
2: Mm.
0: Sen går man därifrån och så har det kostat 470 kronor.
2: Ja, men det är lilla Ikea.
0: Ja.
2: Man bara plockar på sig. Det är lite smått och gott.
0: Ja, det är det. Mm. Fabian, vad gör du idag?
3: Jag fick precis besked om att min svärfar kommer till stan.
0: Oh.
3: Och min sambo inte hemma. Så jag får ta hand om honom idag helt enkelt.
0: Ja, men vad mysigt.
3: Ja, han får strosa runt. Jag tänkte bjuda han på lite... Kanske en liten restaurangbesök.
0: Härligt.
3: Dricka lite öl. Käka lite räkor måste han göra när han går med mig.
1: I Stockholm. Absolut. Jag är förvånad.
3: Det finns ju ett ställe som heter Göteborgshak.
1: Såklart.
3: Som serverar räkor.
0: Det finns alltså ett ställe i Stockholm som har godkända räkor. Okay. Hörrni, om en liten stund så ska vi förbereda oss för sommaren. Fram med papper och penna. Jag har nämligen satt ihop en överlevnadslista.
1: Oh.
0: Det här är faror som du ska se upp med i sommar.
1: Mm.
0: Och du kommer att tacka mig efter det här.
1: Det är så, va?
0: Mm, vi tar det här alldeles strax.

0: vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder i den norra halvan av landet. Söderöver halvklart väder och lite sol emellanåt. Temperatur från 12 grader i norr till 23 grader i söder.
2: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks morgonsol.
3: Riks morgonsol presenteras av middagar från Hello Fresh.
4: Här sitter vi och väntar på semesterersättningen. Mina damer och herrar, här är Riksmorgonsol!
5: 9:06, det är jag som är Roger.
6: Och det är jag som är Laila.
5: Vi laddar för sommaren. Alldeles strax så ska vi gå igenom alarmistens överlevnadstips inför sommarsemestern. Fram med papper och penna nu.
6: Yep.
5: Ja. Morgon.

0: Det är sommar i luften. Mm. Och det gäller ju att överleva sommaren. Ja. Så jag tänkte som gruppens alarmist, ja, så tänkte jag bjuda på några överlevnadstips den här morgonen. Mm. Har du papper och penna?
1: Jag har det, men jag är rädd för att den här listan kommer vara orimlig, för du är så rädd för allt.
0: Du, man ska vara på sin vakt.
1: Jo, jo. Mm.
0: Här kommer det första tipset inför sommaren. Ja. Om du är ute i skogen och plockar bär eller svamp, mm, och så möter du en flock med vargar.
1: För det är som man gör. En flock.
0: En hel flock. Du, det är vargar. Det är så mycket vargar. Fråga de som bor i Dalarna. Ja. De är livrädda. Mm. Vad gör du då?
1: Ja, du. En flock. Jag lägger min korg och
0: du tar väl en Instagram-bild?
1: Ja, precis. Jag lägger min korg och spelar Mowgli. Hoppas vi omhändertagen.
0: Nej, det du inte ska göra, det är att du ska springa. Vad du än gör, spring inte. Du ska stå stadigt. Springer du, då triggar du liksom vargarnas jaktinstinkt.
1: Ja, men så är det med hundar också. Så det säger ju.
0: Så är det med hundar också.
1: Ja. Okej. Okay.
0: Det var
1: bra.
0: Det första tipset.
1: Bra tips.
0: Om det luktar fisk i huset där hemma.
1: Kan det göra om det är många tjejer som inte har tagit hand om sig själva där nere.
0: Men antingen är det många tjejer där. Ja. Eller så kan det vara risk för stor elektronikbrand.
1: Jaha.
0: Tydligen påminner
1: om det luktar fisk.
0: Ja, de dofterna påminner om varandra.
2: Oj.
0: Elektronikbrand och fisk. Hemma hos Alexander, vår producent, luktar ofta fisk.
1: Ja, är det din flickvän eller
0: nej, men du älskar ju fisk.
2: Ja, det är fiskpinnar.
0: Fiskpinnar framförallt.
3: Jaha. Ja.
0: Men då luktar det mest ströbröd. Ja. Men här kommer nästa överlevnadstips. Om du är kräkfärdig, Fabian har ju lätt att kräkas.
1: Jajamän.
0: Vad ska du göra då?
3: Titta bort brukar jag göra.
0: Nej.
3: Eller hålla för öronen.
0: Enligt den här listan så ska du humma lite. Det är nästan det är nästan omöjligt att kräkas när man hummar.
1: Mm. Men det blir nästan
3: Okej, men jag tar med mig den. Tack så mycket.
0: Sen, det här är ett bra tips. Om du träffar ett djur i skogen.
1: Ja, vilket som helst alltså. En lyra eller...
0: Ja, men då kan du tänka så här. Oj, jag undrar, vad är det för färger på det här djuret? För att ju tydligare färg ett djur har, desto giftigare är djuret.
1: Jaha. Oh.
0: Till exempel då, jag håller upp en bild här på en... Här är en pilgiftsgroda.
2: Ja, just det.
1: Men vänta, den där hittar du ju inte i Sverige.
4: Det här är ett tips för Amazonas.
0: Ja, om du ska...
1: Alltså, du kan ju...
0: om du ska till Centralamerika eller Sydamerika i sommar och träffar en pilgiftsgroda,
1: ja,
0: då vet du att den är skitgiftig.
1: Ja, ja.
0: Men färgerna är det som liksom...
1: För våran huggorm har ju inga färger.
0: Har den inte?
1: Nej, den är ju grå och svart och skulle jag nog säga. Va?
0: Fabian?
3: Jag vill också säga att inlandstaipanen, världens giftigaste orm, är liksom brun och väldigt avslagen i färg.
0: Ja.
1: Nej, men det här var ett jättebra tips. Ser man en färgglad groda, då är det farligt alltså.
0: Spring
1: därifrån. Ta med mig i sommar.
0: Spring därifrån tills du träffar en flock vargar. Då ska du stå blickstilla. Okej, vill du ha ett tips till?
1: Ja.
0: Om ditt hår börjar stå rakt upp, så är oddsen stor att du håller på att bli träffad av blixten. Ja, men ni bara skrattar åt det här.
3: Stora.
0: Jag ser på Lotta att du tar det här på blodigt allvar.
1: Ja. Det kan inte vara så att man har lekt med en ballong eller något då.
0: Kan vara så, men det kan också vara blixten. Ja. Dumt att chansa.
3: Ja.
0: Sista då. Ja. Om du är i en hiss och den går åt helvete. Liksom,
2: fritt fall.
1: Ja. Då är det ju dött kött.
0: Vad gör du då?
1: Ja, det lägger mig ner och ber en bön och sen är det slut.
0: Det var nästan rätt.
1: Du ska hoppa.
0: Det där funkar inte, Lotta. Däremot så ska du lägga dig på ryggen. Du ska ligga på rygg på golvet.
1: Jaha.
0: För då fördelas smällen jämnt.
1: Ja, men alltså, du dör ju ändå.
0: Ja, men det kan vara värt att försöka. Ja.
1: Eller om man tajmar liksom smällen med att hoppa upp i luften samtidigt, så kanske man
0: landar. Ja, men det var väl det du var inne på.
4: Ja, precis.
0: Men jag tror inte det funkar.
1: Nej, det är bäst att lägga sig med ryggen.
0: Men vi kan testa någon morgon här ute. Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: sen.
1: 9:05, det här är Riksmorgon. Så imorgon kommer A-Teens och hälsa på oss. Ska bli väldigt kul. Vi kan väl passa på och ta en titt på tv-utbudet ikväll också. Mm. Vad är det vi har att se fram emot idag, Lotta?
2: Det var en väldigt bra.
1: Jag tror att det är Robinson ikväll i alla fall på TV4.
2: Jajamän, det stämmer.
1: Och så är det Sveriges mästerkock.
3: Ja,
2: ja, och det är finalvecka på det här nu. Nu tar Robinson har ju finalvecka och sen Sveriges mästerkock, där utses finalisterna ikväll.
3: Okej, spännande.
1: Det blir spännande. Och sen kan vi väl också tipsa om att bandet Garbage uppträder på Gröna Lund i Stockholm ikväll. Kommer ni ihåg Garbage?
3: Ja, gud ja.
1: Ja, hade några dunderhits. Ja. Det hade du ingen koll på.
2: Nej. Däremot så drar ju Sweden Rock igång idag.
1: Ja.
2: Det är väldigt många som ser fram emot det här. Mm. Iron Maiden kommer uppträda och även danska Volbeat.
3: Mm. Hoppas de får lite bättre väder.
1: Ja, verkligen. Mm. Vi hoppas att solen skiner över Sölvesborg idag.
3: Mm.
1: Och alldeles strax så ska vi tävla också i Lailas ordjakt. 10 000 spänn ligger i potten. Senaste nytt från Aftonbladet ska vi få nu.
2: Då börjar vi med att Centerns ungdomsförbund höll igår en protest mot Tidepartiernas tonårsutvisningar där man körde ett studentflak med musik som pumpade ur högtalarna. Och på studentflaket så hade Centerns ungdomsförbund hängt en banderoll med texten "Var är studenterna? Regeringen utvisade dem." Oh, tidigare i veckan så presenterade ju Tidepartierna en ny ventil för att stoppa tonårsutvisningar. Och Folkhälsomyndigheten presenterar idag resultatet av en ny befolkningsundersökning om den sexuella hälsan bland svenskarna. Omkring hälften av svenskarna uppges vara nöjda med sitt sexliv och de flesta upplever att de kan säga nej till sex och att de själva kan välja sin partner utan krav från familjen.
1: Kul ändå. Att vi är nöjda liksom med gökeriet.
3: Det var ju bara hälften.
1: Ja, men det...
3: Vi vill inte få upp den procenten då.
1: Vi ska få upp den.
2: Vi avslutar med att igår kom ju beskedet att artisten Robin ställer in sina 3 planerade konserter om en månad på Avicii Arena och att man då bakar ihop besökarna till en stor konsert i oktober på 3 Arena. Men fansen är inte glada över den här förändringen då många ju redan har bokat resor och hotell för sommarkonserter. Recensenterna är heller inte imponerade. GPS skriver att det är fult att man marknadsför det som en uppgradering för fansen när det verkar som att dålig biljettförsäljning ligger bakom. Och Aftonbladets Markus Larsson menar att man har överskattat Robins dragningskraft och han kallar beskedet för en klassisk PR-groda.
1: Kan det vara så att Robin är större utomlands än hemma i Sverige?
3: Jag tror det.
1: Kanske.
3: Ja, 100%.
1: Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.

0: här är Riksmorgon Zoo, Roger och Laila. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Jajamän.
0: Igår var Laila på tv-inspelning.
1: Jajamän.
0: På Sveriges Television var
1: hon. Ja, invandrare för svenskar.
0: Ja, kul program, ja. IFS, och du var med i någon slags panel där.
1: Ja, då. Man ska såga varandra och man ska ljuga eller prata sanning om vad saker betyder.
0: Och berätta nu vad du ställde till med. Du satt och svor i nationell tv.
1: Ja, och jag kom på att jag tog ju liksom Riksmorgon Zoo till... Sveriges Television. Och tänkte jag, men gud, det här kanske är alldeles för mycket för Sveriges Television. Ja,
2: förmodligen.
0: Vi får se om du blir bortklippt.
1: Ja.
0: Riksmorgon Zoo möter public service.
1: Ja.
0: Vi kommer att kolla på det här. Och tidigare i morse så tävlade vi också i Lailas ordjakt. Vi pratade ju lite skolavslutningar.
2: Och att det skulle regna nu på fredag. Där det är många som tar studenten.
0: Ja, tråkigt.
2: Ja, tråkigt.
0: Det kan ju vara bra att veta för alla som håller på att bygga student flak just nu.
2: Ja.
0: Glöm inte bygga liksom...
1: Byggtak.
0: Ja, byggtak. Ja,
2: och vattenfast färg på banderollerna.
0: Ja, just det. Och förlåt, vem var det vi hade med oss i Lailas ordjakt?
2: I morse var det Anna Sjölund från Huddinge.
0: Ja, god morgon Anna.
3: Hej.
1: Hej.
0: Hej, Anna som faktiskt planerar studentfirande just nu.
3: Stämmer.
1: Ja. Ja, så vem ska firas?
3: Ja, det är äldsta dottern som tar studenten om en vecka.
1: Vad roligt. Men
3: då hoppas vi på bättre väder.
0: Ja, då har det regnat klart.
1: Ja, vad har hon gått för linje?
3: Sambeteende.
1: Ja, okay.
0: Bra. Det är en bred och bra utbildning.
1: Ja, men då hoppas vi att du får upp 10 000 kronor till studentfesten då.
3: Det hoppas vi med.
1: Du ska få 10 frågor, du har 30 sekunder på dig att besvara dem. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Kör du fast så säger du bara pass.
3: Ja.
0: Och idag så testar vi bokstaven O. Som i olala. O som är Olle. Alexander håller koll på poängen här.
4: Det gör jag.
0: Kom igen nu Anna.
3: Ja.
0: Vi säger att en halv minut börjar nu.
1: Ett valfritt ord.
3: Ost.
1: En huvudstad.
3: Oslo.
1: En växt.
3: Olivträd.
1: En månad.
3: Oktober.
1: En amerikansk delstat.
3: Ohio.
1: Ett köksredskap.
3: Osthyvel.
1: En förkortning.
3: OSV.
1: En blomma.
3: Orkidé.
1: En före detta statsminister.
3: Olof Palme.
1: Ett djur.
3: Orm.
1: Ja, vi har en vinnare.
0: Wow. Det här kan ha varit någon form av rekord i tid som var kvar.
2: Ja, wow.
0: Alltså Anna, vi är imponerade. Vilken jäkla studentfest det kommer att bli.
3: Ja, verkligen.
0: Du har vunnit 10 000 kronor.
3: Tack snälla.
0: Tack. 10 000 spänn från Circle K. Stort grattis.
3: Tack snälla.
1: Alltså, gud, du måste vara överlycklig.
3: Jag är lite chockad.
0: Alltså, man känner direkt när det är någon som har koll. Jäklar vad fort det gick.
2: Ja, jag började titta på
3: jag
2: producenten.
3: Jag har insta-dottern lyssnar på er varje morgon. Ja. Och vi sitter där och bara, hur kan man inte hinna? Och sen så tänkte jag nu att jag kommer absolut inte hinna.
0: Och det kan man tydligen.
2: Ja, man kan ha tid kvar också.
0: Hälsa dottern. Stort grattis till studenten från oss.
5: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Han har en otrolig pipa. Jay Smith i Rix Morgon Zoo här tillsammans med Ingrid. Mm. Och Jay ska med oss i sommar på Rix FM Festival.
1: Jajamän.
0: Gå in och se vilka städer vi kommer till på rixfmfestival.se. Imorgon då får vi besök i studion.
1: Ja, A-Teens kommer hit, mm, va?
0: De var ju här strax innan Melodifestivalen. Ja. De är otroligt härliga.
1: Ja, det är de verkligen. Och de är hela så tacksamma höger att få uppträda igen.
0: Ja, de är så glada.
1: Och se en happy reunion.
0: Och imorgon så har vi faktiskt världspremiär för A-Teens nya singel.
1: Kul!
0: Ja, den är otroligt bra kan jag avslöja. Mm. Och vi har den kinesiska almanackan kvar också. Vi ska bjuda på några goda råd för den här onsdagen alldeles strax.
2: Middagar från HelloFresh.

0: På väg in i onsdags förmiddagen, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: 45 minuter musik nonstop ska vi sparka igång om en liten stund. Mm. Sen har jag den kinesiska almanackan med mig.
1: Smaskigt.
0: Du ska få några goda råd om några minuter.

0: Enrique Iglesias och Nicky Jam i Rix Morgon Zoo. Roger och Laila finns med dig en stund till. Sen ska vi lämna över till Ola Lustig.
1: Ja.
0: Och här kommer några goda råd från den kinesiska almanackan. Idag, Laila, ska du ägna dagen åt trädgårdsarbete. Det är också en lyckobringande dag för barndop.
2: Jaha.
0: Du kan också med fördel gå på restaurang idag. Däremot så ska du vara försiktig med eld och du ska absolut inte titta dig i spegeln.
1: Vet du vad?
0: Det gäller varje dag.
1: Det kändes som jag gick till kyrkan. Du stod och läste ur en bibel nästan.
0: Åh, tack.
1: Ja, men det kändes väldigt. Idag ska du icke...
0: Jag ska börja avsluta med amen. Ja. Men det var de goda råden för denna regniga onsdag.
1: Då följer vi det.
0: Ja, vi gör det bara. Det här är Rix FM. God morgon.
1: God morgon.

0: Coldplay i Riksmorgon, så Roger och Laila, vi finns här varje morgon från 05. Och imorgon så kommer 18s.
1: Jajamän, det kan du sätta upp och sätta dig på.
0: För det är så uttrycket går.
1: Ja.
0: Och på fredag då är vår vän Markolio här.
1: Ja, kul.
0: Ja, det ska också
1: äntligen, det var så länge sedan han var här.
0: Ja, han har varit ute och flängt och farit i världen. Om du vill höra Riksmorgon så igen, hur gör du då?
1: Då laddar du ner Riks-FM-appen och där finns ju vi i poddformat.
0: Ja, gör det bara. Vad har vi att bjuda på i vår podd idag?
2: Idag har det varit favoritvuxenleken, gemensamma nämnaren.
0: Kul.
2: Ja, tre ljudklipp är det ju då. Mm. Och så ska man komma fram till vad har de gemensamt.
1: Mm.
2: Och sen har vi också pratat om världens minst kända fotbollsspelare som har blivit världens mest kända fotbollsspelare inför VM i sommar.
0: På 4 dygn.
2: Jajamän.
1: Ah, kul.
0: Vad var det han gjorde egentligen för att bli så känd? Mm. Du får ladda ner Rix FM-appen och lyssna på vår podd.
1: Ja.
0: Och alldeles strax så sparkar vi igång 45 minuter musik nonstop. Vi bjuder på lite Ella Tiritiello och först ut Ed Sheeran.

0: skulle tro att solen snart tittar fram.
1: Trevligt.
0: Även här över oss i centrala Stockholm. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Här är Ed Sheeran.
2: Vi underhåller Sverige.

0: 45 minuter musik nonstop har vi sparkat igång. Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Vi säger tack så mycket för den här onsdag morgonen. Imorgon tar vi nya tag igen.
1: Det gör vi, banne mig.
0: Och, ja just det, vi fortsätter ju att ladda för sommaren.
2: Riksfn Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
0: 12 städer besöker vi i sommar. Gå in på riksfnfestival.se.
1: Vi ska på turné!
0: Ja, det ska vi. Och tidigare i morse så avslöjade vi ännu en artist som är med oss.
1: Petra Marklund.
0: Petra Marklund, September. Det kommer att bli fantastiskt.
1: Ja.
0: Och solen kommer att lysa hela sommaren på alla de här 12 orterna.
1: Det har vi lovat.
0: Det har vi lovat. Bra. Jag lovar heter den här låten för övrigt. Ella Tiritiello. Tänk om

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

i pandemi, Mellobon, Cornelia Jacobs. Bra låt, vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Nu är det onsdag med Ola, tack Roger och Laila för ett härligt riksmorgonso i morse. Det här är 18s, klara för Riks-FM-festival.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.
2: Kommer inte hem först vi har fått det vi vill ha.
3: Drömmen lever med veckans hitvarning. Den kommer lite senare under förmiddagen. Det är Rix FM på jobbet här med Ola Lustig. Varmt välkommen till oss och trevlig onsdag på dig.

0: minuter kvar nu till Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt, där kan du vinna 1 000 spänn på 2 sekunder. Och så blir det Tjuvjakt, Ray Dalton och Molly Sandén, Riks FN festivalklara Molly Sandén. Och apropå det,
1: Via Play presenterar Riks FN
0: festival. Ja, vi fortsätter hela veckan och avslöjar artister som ska med oss på Riks FN festival i sommar. Se dem allihopa på vårt Instagram, vi heter @riksfm, och mer info om festivalen hittar du på riksfmfestival.se.
1: Via Play presenterar
2: Riks FN festival.
1: I sommar tar Riks FN festival över Sverige från norr till söder.
3: Tillsammans med några av landets största artister.
1: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
3: Fortsätt lyssna. Vi börjar tävla nästa vecka.
1: Riks FN festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Riks FN på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

hela Sverige från Rix FM studion. Det är Uggla Lustig här som vinkar med båda händerna, för nu är det dags för Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt. 1000 spänn på 2 sekunder. Det här fixar du. Ring nu då, även du som inte brukar tävla och vara med. Prova 9212.

0: Nu ska vi tävla! Yes, det är Tänk snabbt! I samarbete med Venor och i nära samarbete med Susanne från Bromella. Hej Susanne!
1: Hej, hej!
0: Från Sanna Nilsenland.
1: Ja, det är det ju.
0: Ja, det är det. Och ni har ju bakelsen också. Sanna Nilsen-bakelsen.
1: Ja, den har man ätit ett par gånger.
0: Vad är det för något? Jag har aldrig provat den.
1: Det är ju sockerkaka och sylt och lite vanilj och så är det marsipan.
0: Jag älskar allt med socker, så det där måste jag prova i sommar.
1: Ja, det får du göra.
0: Och du ska få en snabb fråga av mig nu. 1000 spänn om du svarar rätt.
1: Ja.
0: Man börjar komma in i sommarmode och då är det lätt att tappa verklighetsuppfattningen. Så därför undrar jag helt enkelt, Susanne, vad är det för veckonummer just nu?
1: Vecka 23.
0: Uff. Du dallar inte på manchetten, du har koll på kalendern.
1: Ja, den var lätt.
0: Du andas ut ändå, det är bra.
1: Ja.
0: Du vinner nu 1000 spänn från Venor. Bra!
1: Tack så mycket.
0: Ibland kan man ju vara lite sådär semesterkoma, att man inte vet vad det är för dag, men inte riktigt än.
1: Nej, så länge man jobbar håller man sig lite.
0: Ajour!
1: Precis.
0: Du, har en fin onsdag och tack för att du lyssnar.
1: Tack ska du ha.

0: men Bror Mölla gick och vann. Tänk snabbt, toppen. Rätt till Sanna Nilsen land skickar vi 1000 spänn. Och snart är det dags för lunchklockan. En hel veckas luncher i prispotten. Ola bjuder. Och så blir det 45 minuter musik nonstop på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: upp mot semestern och skolavslutningar och allting. Och nu drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Perfekt på jobbet. Det här är Rix FM.
1: Vi underhåller Sverige.

Snygg Robin ska med oss på Rix FM festival i sommar. Och nu ska vi tävla i lunchklockan. Jag plingar, du ringer. Varsågoda. En hel veckas lunch i prispotten. Vi hörs på, kan plinga en gång till här. Vi hörs på 90212 nu. Även du som inte brukar ringa. Kör!

0: plingar, då ringer man. Det är lunchklockan i samarbete med Circle K. Och vi kollar tolvan här. Vem har vi?
1: Alvar.
0: Välkommen och grattis!
1: Tack så mycket.
0: Alve här ringer från var då?
1: Västerås.
0: Där har ni flera stycken Circle K. Du har vunnit en hel veckas luncher nu.
1: Oj vad snällt, tack så mycket.
0: Ja men tack själv, vad kul att du lyssnar. Vad händer i Västerås?
1: Ingenting.
0: Det tror jag inte. Är du på jobbet eller?
1: Ja exakt.
0: Vad knägar du på?
1: ABB, industri.
0: Just det, stora arbetsgivare i Västeråsregionen.
1: Mm, exakt.
0: Ja, men då gör du ju ändå det här på arbetstid.
1: Ja, exakt.
0: Alltså, det är en extra bonus ju.
1: Ja, faktiskt.
0: Lunchen är klar. Ha en riktigt fin onsdag, Alve, här, och tack för att du lyssnar.
1: Yes, tack så mycket. Ha det bra.
0: Du, vänta. Du får önska låt. Kör. Vad vill du ha?
1: Mm, Zara Larsson. Oh. Vilken som helst. Spelar ingen roll.
0: Nej, alla hennes är bra.
1: Tack så mycket.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mix FM med Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Molly är ju också klar för Mix FM festival i sommar, och det är Smash Into Pieces också. Här är de med Hollow.

listan med bäst musik just nu, de perfekta låtarna att ha med sig på jobbet. Marcus och Martinus nya om ett par minuter och Victor Lexell, och det här är Alex Warrens Fever Dream på Rix FM.

0: är bäst musik just nu på Rix FM. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA. Kommer inte hem först vi har fått det vi vill ha.
1: Med veckans hitvarning, den kommer efter lunch. Och det här är Marcus och Martinus, Rix FM. Festivalklara Marcus och Martinus med Leonie Moonlight. Ny musik på Rix FM.

0: bli Medinas.
1: Om ett par minuter Taylor Swift, Harry Styles och Jack Style. Turn the lights off och gissa vem som är klar för Rix FM festival.
2: Via Play presenterar Rix FM
1: festival. Petra Marklund klar för Rix FM festival. Det blev klart i morse och i eftermiddag då avslöjar vi ännu en artist som kommer med oss ut på festivalen i sommar.
2: Rix FM festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Nu är det dags för dig att supporta din favoritartist och låt på riksfm.se. Det gäller Rikstopp 6 klockan 6, Sveriges dagliga topplista. Gå in där och klicka på det du tycker är bäst musik just nu. Du kan till exempel rösta på Harry Styles,

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo, och imorgon händer något stort.
1: Då kommer A-Teens till studion och vi ska premiärspela deras nya singel.
0: Oh, spännande.
1: Ja.
0: Och det gick ju väldigt bra i morse i Lailas ordjakt.
1: Vinst.
0: Då blev det 10 000. Vi gör det imorgon igen klockan 6:30. Hörs som vanligt i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med Middagar från

festival i sommar, Medina. Och det här är Ola Lustig såklart i Rix FM-studion med den bröllopsaktuella Taylor Swift. 3 juli är det bröllopsdag i New York för Taylor Swift. Här är hon med Opalite.

0: Mycket saxofon i den där. Och nu är vi faktiskt framme vid lunchen. Halva arbetsveckan i jord. Blir en liten applåd till dig. Jajamensan, du är duktig. Jag är duktig, vi gör det tillsammans. Och vi på Rix FM fyller såklart lunchen med bäst musik just nu.
1: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil. Súbeme la radio.

0: XFM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
2: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.
3: Kommer inte hem först, vi har fått det vi vill ha. Till alla flickor vi har.
4: VM-drömmen lever med veckans hitvarning. Det kommer efter lunch. Och nu nya brittiska pojkbandet. Otroliga är de. December 10 med Angel. Här på Rix FM.

0: Huddinges Beyoncé är klar för Rix FM festival i sommar. Det är också Felicia som dyker upp om ett par minuter här hos oss med My System. Och så blir det Sara Larsson och New Kids nya.
1: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Det här är Riksdag 5. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo, och imorgon händer något stort.
1: Då kommer A-Teens till studion och vi ska premiärspela deras nya singel.
0: Oh, spännande.
1: Ja.
0: Och det gick ju väldigt bra i morse i Lailas ordjakt.
1: Vinst.
0: Då blev det 10 000. Vi gör det imorgon igen klockan 6:30. Hörs som vanligt i Riksmorgon Zoo.
1: I samarbete med

0: Lås upp telefonen redan nu, för det är snart tävlingsdags. Det är drömresan med 1000 spänn i prisbotten. Och så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM, där vi fortsätter avslöja artister till festivalen.
1: Via Play presenterar Rix FM
0: Festival. Petra Marklund är klar för Rix FM Festival. Detta avslöjades i morse i Rix Morgonso, och i eftermiddag klockan 15 då avslöjar Martina Thun ännu en artist som vi tar med oss ut på vägarna i sommar.
1: Via Play presenterar
2: Rix FM Festival.
1: I sommar tar Rix FM Festival över Sverige från norr till söder.
3: Tillsammans med några av landets största artister.
1: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
3: Fortsätt lyssna. Vi börjar tävla nästa vecka.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: distingueras med din hype man på jobbet när vi är halvvägs igenom arbetsveckan. Bra jobbat. Snart ska vi tävla i drömresan, men först 45 minuter musik. Stopp.
1: Vi underhåller Sverige.

Michael Jackson. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Tack Darin, allt jag har. Och nu är det tävlingsdags. 90212 är numret. Du ska ringa om du vill vinna 1000 spänn och stoppa i reskassan. Det är dags för drömresan. If you wanna dance, take my hand. Take a chance, va? Ring till Ola Lustig, även om du som inte brukar vara med. Kör! Det är kul och det är väldigt enkelt. 90212. Vi hörs!

0: K-pop till dig. Varsågoda. Och nu ska vi tävla. 9212 är numret till Drömresan, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. 1000 spänn i prispotten. Nu kör vi.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Nu välkomnar vi till Rix FM. Tina, tjena.
2: Tjenare.
0: 9 gånger har du varit i Albanien, men det räcker inte för dig.
2: Nej.
0: Du vill bara fortsätta. Vart är det du åker någonstans?
2: Vi har varit 8 gånger i Saranda och i lördags kom vi hem ifrån Durrës.
0: Välkommen hem då.
2: Tackar, tackar.
0: Vi kör lite frågor på Albanien då.
2: Ja.
0: Vi börjar med huvudstaden. Vad heter den?
2: Tirana.
0: Jajamensan, där har du ett rätt. Och så äter man kött på pinne, väldigt populärt i hela regionen där. Men vad är det för någonting? Vad heter det?
2: Shish kebab.
0: Visst är det så. Mycket bra. Och sen undrar jag då, när man badar, det gjorde du va i Albanien?
2: Ja.
0: Man badar ju i Medelhavet, men jag vill ha lite mer specifikt. Vad heter det, vattnet utanför Albanien?
2: Adriatiska havet.
0: Hon glider in i mål! Inga problem. Solbrännan sitter kvar och här får du 1000 kronor från TUI också.
2: Ja, toppen. Var det var TUI jag åkte med sist.
0: Ja, det var det.
2: Ja.
0: Kul. Var det fint väder?
2: Ja, det var det. Det var lite tidigt på året så att det var andra veckan var det varmare. Det var 22 grader första veckan men sen var det 28 andra veckan.
0: Vi har faktiskt haft det ganska bra här hemma också som du säkert har noterat.
2: Ja, en skön början på sommaren.
0: Absolut. Var... Ingen medelhavsvärme i vattnet dock.
2: Nej, det var det inte.
0: Nej, men jag har sån här gummidräkt så det är bara att köra på. Då får jag önska dig en riktigt trevlig onsdag och tack för att du ville vara med.
2: Tack så jättemycket.
0: Och nu blir det Alicia Keys, Girl on Fire på Rix FM.

Hoppsan! Full pott för Tina i drömresan. Yes! Och vi är mitt i 45 minuter musik. Någonstans 45 minuter. Snyggt det där blev. Jo, det är vi. Och vi bara kör på genom onsdagen. Vi brakar på. Tack för att du lyssnar på Rix FM. Med Ola Lustig idag.

låten som gjorde YouTubern till rockstjärna Alex Warren från Carlsbad i Kalifornien med Ordinary. Och nu är det dags för veckans hitvarning. VM-drömmen lever med tjuvjakt och GS-barnen när vi gräver guld i USA. Let's go! Full fart in i VM.

0: lyfter vilken onsdag som helst. Benjamin Ingrosso här på Rix FM. Om ett par minuter, Lucas Grahams nya Avicii, Myra Granberg, Pink, Kygo och Ed Sheeran. Vi fyller din dag på jobbet med bäst musik just nu.
1: Och i morse i Lailas ordjakt så hände det. Bokstaven var O och Anna i Huddinge levererade.
2: En förkortning.
3: OSV.
2: En blomma.
3: Orkidé.
2: En före detta statsminister.
3: Olof Palme.
2: Ja, vi har en vinnare.
1: Jäklar vad fort det gick.
2: Ja, jag började titta på
3: jag har inte dott en lyssna på er varje morgon och vi sitter där och bara hur kan man inte hinna?
1: 10 000 spänn till Anna i Huddinge. Och imorgon vid 6:30 kan det vara din tur. Hörs som vanligt i Rix Morgonzoo.
4: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
5: Rix
6: Rix
5: Rix FM.
6: Rix FM.

Prince med oss, kända trubadur från Halifax i England. Ed Sheeran på Rix FM. God eftermiddag, hela Sverige. Det blir Kygo om ett par minuter. Avicii också. Och ny musik från Lucas Graham, Mr. 7 Years. Och det här är såklart Pink.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Felicia. Taylor Swift.
0: Veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.
2: Kommer inte hem först vi har fått det vi vill ha.
3: Barnen och tjuvjakt fixar VM-stämningen. Det är veckans hitvarning. Den kommer i eftermiddag. Och nu ska vi till Köpenhamn med Mr. Seven Years, Lucas Graham och hans nya To Know a Girl. Han är jättefin.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo, och imorgon händer något stort.
1: Då kommer A-Teens till studion och vi ska premiärspela deras nya singel.
0: Oh, spännande.
1: Ja.
0: Och det gick ju väldigt bra i morse i Lailas ordjakt.
1: Vinst.
0: Då blev det 10 000. Vi gör det imorgon igen klockan 6:30. Hörs som vanligt i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh. Ja.

0: Om ett par minuter, symfoni och Gresola också. Och Shabuzi och massor med annat. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop. Och Petra Marklund är, vadå?
1: Viaplay presenterar
0: Hon är klar för Rix FM Festival tillsammans med en hel radda med andra artister. Och klockan 15 i eftermiddag då avslöjar vi ytterligare en hos Martina Thun. Klockan 15 i eftermiddag här på Rix FM. Vill du se hela listan och kolla städer och datum? Gå in på rixfmfestival.se. Vi längtar efter att få hänga med dig i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

här är ingen vanlig 3 plus. Det här är onsdag med Ola på Rix FM. Känn dig varmt välkommen till oss. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop nu.

planeten Tellus verkar kalla det för ett någon slags genombrott nu med Sara Larsson. Vi i Sverige kallar det för att ni äntligen har fattat. Otroligt vilket moment hon har just nu, Sara Larsson. Grattis till det. Och det här är Rix FM. Vi ska alldeles strax släppa in Martina Thun i studion som drar igång Rix FMs prisbelönta eftermiddag. Fortsätt lyssna och tack för att du gör det.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.
1: Rix FM:s eftermiddag med Martina Thun.
2: Ja, men välkommen hit till eftermiddagen. Vi har kommit fram till onsdag, det är den 3 juni och vi ska kolla av hur det går i den svenska valrörelsen. Det är Henrik Torehammar som kommer hit strax innan klockan 4. Och så ska vi ju få avslöja ännu en artist som hänger med oss ut på vägarna med Rix FM-festival. Och det ska vi göra lite senare. Nu är vi igång med onsdags eftermiddagen. Välkommen hit till Rix FM. Det här är Bibi Rexa.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Hoppas att du har en härlig onsdags eftermiddag. Vill påminna om att vi har en frågeställning och den är idag: vad skjuter du alltid upp till sen? Det får du in och svara på sociala medier. Här är Jacqueline nu på Rix FM med Woman.

Över två är klockan. Härlig onsdags eftermiddag. Martina Thun heter jag som håller dig lite sällskap. Nu ska vi in med Ella Tiritiello. Det här är Jag lovar på Rix FM.

Temperaturen på valrörelsen senare i eftermiddag. Det är Henrik Torehammar från Svenska Dagbladet som kommer hit och lotsar oss rätt strax innan klockan 4. Och nu när klockan närmar sig 2:30 ska vi in med Dasha. Det här är Austin på Rix FM.

0: Bäst musik just nu på Rix FM. Kygo. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA. Kommer inte hem först vi har fått det vi
1: vill ha. Nu ska du få ny musik från Jay Smith och Ingrid. Det här är Glass House på Rix FM.

0: I nöjesminuten om en stund ska det handla om att Robin ber om ursäkt till sina fans.
1: Ja, och i morse i Lailas ordjakt så hände det. Bokstaven var O och Anna i Huddinge levererade.
2: En förkortning.
3: OSV.
2: En blomma.
3: Orkidé.
2: En före detta statsminister.
3: Olof Palme.
2: Ja, vi har en vinnare.
1: Jäklar vad fort det gick.
2: Ja, jag började titta på
3: jag
2: producenten.
3: Jag har insatt dottern lyssnar på er varje morgon. Ja. Och vi sitter där och bara, hur kan man inte hinna?
1: 10 000 spänn till Anna i Huddinge. Och imorgon vid 6:30 kan det vara din tur. Hörs som vanligt i Riksmorgons Zoo.
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.
5: Riks FM.

0: Morgons på Rix FM, men nu är det dags för den här.
1: Martinas nöjesminut presenteras av Risifrutt i mellanmål.
0: Efter att Robins tre sommarkonserter ställdes in och blev en konsert i höst istället kom det enormt mycket kritik. Nu har hon gått ut och bett fansen om ursäkt. På sin Insta-story skriver hon att hon är uppriktigt ledsen och hon bekräftar samtidigt att orsaken till beslutet var att biljettförsäljningen inte gick som hon och hennes team hade hoppats på. Och Runar Sögaard döms till fängelse även av hovrätten. Han dömdes till 2 månaders fängelse för penningtvättbrott i Västmanlands tingsrätt 2025. Han överklagade domen till Svea hovrätt som alltså meddelar att domen fastställs. Runar har ju själv hävdat att han är oskyldig och att han också blev lurad själv. Nu ska vi in med 18s. Det här är Iconic på Rix FM.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Och imorgon händer något stort.
1: Då kommer E-Teens till studion och vi ska premiärspela deras nya singel.
0: Oh, spännande.
1: Ja.
0: Och det gick ju väldigt bra i morse i Lailas ordjakt.
1: Vinst.
0: Då blev det 10 000. Vi gör det imorgon igen klockan 7:30. Hörs som vanligt i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från Hello

0: som ska hänga med oss ut på vägarna i sommar. Och vi kommer att få med oss Jakob Karlberg.
1: Riks FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Eftermiddagen på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
3: Riks FN.

0: Du ska få senaste nytt. Här är Moa Jonsson.
1: En bilist har tappat kontrollen och kört in i en grupp människor längs Storgatan i centrala Linköping. Och det rapporterar flera medier. Minst 2 personer har skadats. Efter en drönarattack mot Kuwaits internationella flygplats så har 63 personer skadats. Och det uppger landets hälsoministerium på X. Efter kritiken från fansen så ber nu Robin om ursäkt på sin Instagram för att hennes 3 sommarspelningar blir till en enda i oktober istället. Hon skriver att det var ett svårt beslut och att det inte är pengarna som ligger i grunden till beslutet, utan att hon och hennes team missbedömde tidpunkten i juli då de ordinarie spelningarna skulle ta plats.

Smash Into Pieces med Hollow på Rix FM, där det är Martina Thun som är ditt sällskap. Igår så pratade ju jag med Lars Lagerbäck som är expertkommentator för Viaplay. Vi pratade om den usla insatsen herrlandslaget gjorde mot Norge. Och Lars Lagerbäck har ju en idé om hur han tycker vad Potter ska göra för att lyckas framåt. Du ska få höra lite hur det lät om en stund. Men nu ska vi in med ny musik från Hanna Färm. Det här är Nära något så bra på Rix FM.

0: pratade jag med Lars Lagerbäck. Han är ju expertkommentator på Viaplay. Vi pratade om den lite halvtaskiga insatsen som svenska landslaget gjorde mot Norge i den här träningsmatchen. Och så här sa han om vad han tycker att Potter behöver göra framåt för att lyckas.
1: Det är att träna på deras spel, det är så mycket som möjligt, så att de blir en så bra samtränad enhet som möjligt. För att det var de ju långt ifrån igår, och ett lag som inte fungerar så kan inte individerna vara bra heller. Och möter man dessutom väldigt bra lag, då måste laget fungera både vad det gäller anfalls- och försvarsspel. Så att jag hoppas det var tillfället. Ibland kan man ju uppleva det. Jag brukar säga det. En bra ledstjärna är att säga att man ska alltid vara ambitiös men inte överambitiös. Det är möjligt nu att, och det spelar och ledare har pumpat på för mycket med för mycket information om vad de ska göra och såna här saker, så att ibland kan det ju bli en blockad om man är överambitiösa, oavsett om det handlar om fotboll eller något annat i livet. Så att jag tror det är bäst att vara lagom ambitiös alltid.
0: Ja. Men du, vad kan vi förvänta oss av det här laget i VM då, tänker du?
1: Ja, jag tycker de har haft marginalerna med sig när det gäller gruppen. Det är ju definitivt en av de minst svåra. Det är alltid svårt att gå vidare i ett VM, men det borde ju normalt sett med normal svensk prestation att man ska klara av ett gruppspel. Men de sände ju ett frågetecken verkligen i den här matchen, så att jag tror att jag kommer att känna mig lite säkrare på hur jag tror det går efter jag sett hur de uppträdde mot Grekland. Plus att jag tror ju också att Potter då kommer att matcha lite mer likt en startelva mot Tunisien än vad han gjorde mot Norge nu.
2: Martina Thun.
3: Varje vardag från 14 på Rix FM.

Ja, lite med anledning av vad Lars Lagerbäck sa igår om svenska landslaget, så har det ju nu kommit fram att Potter tänker ha med både Gyökeres och Isak i startelvan när Sverige möter Grekland. Imorgon går ju den matchen att se på Viaplay. Och när vi ändå pratar om fotboll, fotbollslegendaren Pelés tröja som han hade på sig i VM-finalen på Råsunda mot Sverige 1958, den ska auktioneras ut. Och den som ska köpa den måste ha en stor plånbok, kan jag säga. För man räknar med att tröjan kommer att säljas för runt 56 miljoner kronor. Pelé var 17 år när han var med och gjorde två mål i Brasiliens 5-2-seger över Sverige på Råsunda.

0: skjuter du alltid upp till sen? Det ska du in och svara på våra sociala medier.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: Finstämt från Benson Boone här på Rix FM, Martina Thun och producent Elin som finns med dig. Vidag har vi frågan, vad skjuter du alltid upp till sen? Mm. Spännande fråga tycker jag, för att jag tänker mig att folk har liksom olika falanger i livet.
1: Ja, där som de skjuter upp.
0: Har du något som du alltid skjuter upp till sen?
1: Jag är faktiskt en sista minuten presentköpare.
0: Ah, okej.
1: Okay. Och det ställer ju väldigt mycket till det i tider när man ska beställa saker online.
0: Ja, det kan
1: vara hinner ju inte komma fram.
0: Farligt.
1: Nej. Så att det har jag märkt med mig själv, att jag är en, ja, det skjuter jag väldigt ofta upp. Det är taskigt, inte alls bra.
0: Nej, nej.
1: Så det är mycket att jag liksom säger, den här kommer sen, att de får
0: nej,
1: en
0: vad
1: lapp.
0: Det är ganska trist.
1: Inte bra. Dåligt. Som är jag. Vad skjuter du upp?
0: Jag skjuter alltid upp dammsugning.
1: Aha.
0: Och det är någonting som är jättetråkigt, för jag lever ju med en labrador som tappar hela sin päls nu och har pågått i, så jag skulle behöva dammsuga kanske 2 gånger per dag egentligen.
1: Det gör inte du.
0: Men det skjuter jag upp. Ibland så plockar jag upp en stor pälsdammtuss. Alltså hennes päls åker så av. Och så slänger jag den i sopen och tänker, gud, jag borde verkligen dammsuga.
1: Åh gud, hur ofta dammsuger du då?
0: Nej, men jag måste ju dammsuga. Jag skulle säga att nu dammsuger jag kanske varannan dag. Men jag skulle behöva dammsuga varje dag. För just nu får det så mycket päls alltså.
1: Okej, oj, men det var ändå duktigt. Jag trodde du skulle säga varannan vecka.
0: Nej, men gud, det går inte. Nej, då skulle vi inte kunna leva där. Jag har en dotter.
1: Men gud, varannan dag.
0: Jag har alltså dammsugaren, den står framme konstant.
1: Så här års.
0: När hon hårar sådär mycket.
1: Oj.
0: Och det försöker jag ändå skjuta upp. För det är så tråkigt.
1: Det är väldigt tråkigt att dammsuga. Det är så otacksamt.
0: Ja, det är verkligen det. Det är så trist. Och det känns som att det är tidskrävande.
1: Ja, det är verkligen jobbigt.
0: Och så måste man ta om
1: det sen. Och så låter det så högt.
0: Ja, och är bara otrevligt.
1: Verkligen.
0: Så när vi ändå är inne på det, man borde egentligen förbjuda dammsugning.
1: Ja, det kan jag absolut höra.
0: Men det är inte det som är dagens fråga, utan frågan är, vad skjuter du alltid upp till sen? In och svara på det på våra sociala medier. Ska vi in med Alex Warren och börja lite knasigt.
1: Det börjar väldigt
0: knasigt. Där låten, det här är Fever Dream på Rix FM.

Danmarks nya regering har fler kvinnor än män. 2 månader efter det danska valet så har ju statsminister Mette Frederiksen presenterat sin regering. Och där sitter alltså 11 kvinnor och 10 män. Och det här är ju lite ovanligt. Jag har självklart googlat på detta. Och då visar det sig alltså 11 kvinnor och 10 män. Och det här är ju lite ovanligt. Jag har självklart googlat på detta. Och då visar

Vi ska kolla av hur det går i valrörelsen, och det ska vi göra tillsammans med Henrik Torehammar som är inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Han kommer hit om en liten stund, men först ska vi in med Kimberly och Eternity på Rix FM.

0: kolla av hur det går i valrörelsen och det gör vi tillsammans med Henrik Torhammar som är inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Välkommen.
1: Tack så mycket, Martina Thun.
0: Oj, det är den här rösten. Nu blir det allvar.
2: Vi får se.
0: Nej, nu kom den här rösten också. Allt det kan hända. Underbart. Du, imorgon så kommer SCBs stora partisympatiundersökning och den är så himla viktig. Varför?
1: Imorgon får vi veta hur det går i valet.
0: Är det så?
1: Nej, är det så? Jag höll på nästan säga, ni håller också på att spilla ut min lilla dricka som jag hade med, för jag blev så exalterad av din känsla och tänkte så här, ja, men kommer det där hända? Och så kom det var ju jag som påstod
0: ja, det
1: precis.
0: Det.
1: Vem var det som kastade ut den här idén? Nej, men så här, det är en väldigt stor undersökning. Den kommer en gång om året. Det är 4600 personer som tillfrågas. Det är obundet slumpmässigt urval. Det här liksom gamla fina traditionen för att reda på sanningen. I 11 utav 14 val så har de liksom de senaste valen så har det förutsatt vilka det är, vilken sida det är som kommer få flest röster.
0: Men det är ju otroligt, det är ju oerhört ju.
1: Liksom redan 3 månader innan valet helt enkelt. Dock inte i senaste valet. Okay. Så att man kan också tänka så här, det här allting pekar på ett sätt, men vad som helst kan hända.
0: Oj gud, men det är ju väldigt mycket som är spännande i det här. På vilket sätt kommer det här att påverka liksom partiernas olika måenden när den här undersökningen kommer?
1: Det är ju även de som, jag vill nästan säga, de som spelar ner det mest just nu känns som Moderaterna och kanske Liberalerna. Liberalerna går det väldigt dåligt för. De, ja. Jag tror att de fick 3,4 eller någonting sånt där förra året när det var. Ja. Jag tror att de skulle vara jätteglada, eller inför förra var det skitsamma. Men nu tror jag att de skulle vara jätteglada om de fick allting över 3%. Det de pratar om är så här, men kommer du ihåg 2018? Då fick Kristdemokraterna 2,9%. Ett år senare, alltså när det inte var val, men då fick Kristdemokraterna 13%. Så att det kan gå väldigt snabbt och liksom, de klarade sig då också. Så de tänker väl att det är möjligt att det kan finnas stora förändringar och att de fortfarande kommer in i riksdagen.
0: Ja, men SCB kommer att släppa mer information efterhand. Mm. Vad handlar det om?
1: Nej, men då är det strömningar mellan partier. De har liksom den här uppdelningen som jag ska säga, även om jag bevakar politik, aldrig kommer ihåg exakt om det är liksom vilka sympatier man har för ett parti eller vad man skulle rösta på om det vore val idag. Det är liksom, och det där är ju alltid intressant med undersökningar, att så här, det beror lite på hur du formulerar en fråga, vad det blir för svar. Då blir det lite skillnader, men folk som åsikter om så här, Sveriges förhållande till NATO, Sveriges förhållande till euron och liknande saker. Så att det finns mer data och eftersom det är en sån stor undersökning, just man kan se så här, typ, var de där mittenväljarna, marginalväljarna, de där liksom som vandrar mellan blocken, hur tänker de? Mm. Och det där är ju väldigt intressant.
0: Ja, verkligen. Vi ska prata vidare om det strax här på Riksdagen.

0: Mer Henrik Torehammar strax, nu senaste nytt.
1: Nu under eftermiddagen så var det en bilist som tappade kontrollen och körde in i en grupp människor längs Storgatan i centrala Linköping. Det rapporterar flera medier. Enligt en uppdatering från polisen så har två fotgängare och föraren förts till sjukhus. Under morgonen så var det en helikopter från det brittiska försvaret Royal Navy som kraschlandade. Och nu så bekräftar en talesperson enligt Sky News att det är tre personer ur flottan som har dött. Efter att Robin ställde in alla sina tre sommarkonserter för att istället ha en stor spelning i oktober så möttes hon av massiv kritik. Och nu så ber hon om ursäkt på sin Instagram och erkänner att biljettförsäljningen inte gick som hon och hennes team hade hoppats.

0: Henrik Torehammar som är här, inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Vi pratar om hur det går i valrörelsen, men vi rör oss ju i den här stora SCBs stora undersökning som kommer imorgon.
1: Klockan 08.00.
0: För att det låter ju ändå på dig som att det ofta så har den ju visat hur valet ska gå. Det gör det jättespännande, tycker jag. Och så slår det mig nu att jag sa att vi skulle prata vidare om någonting som jag faktiskt har glömt, måste jag erkänna. Jag måste titta på det om du kommer ihåg vad det var. Nej, du kommer inte ihåg det.
1: Nej.
0: Nej, då går vi bara vidare. Brukar det vara så att sossarna får högre siffror i SCBs undersökningar? Varför?
1: En förklaring kan vara att man kämpar på att ringa till respondenter som inte svarar mycket längre, mycket mer, och att det kanske är så att Socialdemokraterna i alla fall hittills haft några som jag vet inte riktigt, jag tar Socialdemokraterna, lite sådana sympatisörer som du måste verkligen ställa dem mot väggarna och vad blir det och sen så har det varit i väldigt många val att de här siffrorna som presenteras i maj, då är de mycket högre för Socialdemokraterna än vad valresultatet blir. Mm. Men det kan ju fortfarande vara så att nej, men det här är en sann bild av hur situationen ser ut på våren. Sen till hösten så har folk tänkt nej, nu har jag nog hittat någonting som jag ändå gillar lite bättre ändå, och då blir det här.
0: Ja. Så det är många som kan ändra sig under de där månaderna.
1: Det skulle det kunna. Så har det varit, och det är många gånger som man liksom missar sommarspurt för vissa partier. Det är Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna, lite olika omgångar har liksom varit med om att få ganska låga siffror, och sen så går det mycket, mycket bättre på valdagen.
0: Mm. Det har blivit svårare att mäta opinionen. Varför är det så?
1: Därför internet, håller jag på att säga.
0: Internet!
1: Jag tror att det också har exploderat folk som försöker ställa frågor till människor. Folk slutar svara på mobiltelefoner, slutar svara på olika sätt att bli kontaktade. Benägenheten att svara har sjunkit väldigt mycket. Nej, liksom för 20-25 år sedan, det var 80-90% som svarade. Nu är den här bästa som vi har i Sverige är på 50%. Och 50%, innan hade man sagt att det är jättedåligt. I USA tror jag de är nere på 10% i bästa fall. Så att och som sagt, och då finns ju andra företag som testar olika sätt för att liksom fånga vad folk tycker.
0: Du var väl inne på det lite här nyss, men vilka partier är det som liksom brukar gå starkast i spurten? Kan man säga det?
1: Ja, men det brukar alltid finnas någon överraskning. Att det finns alltid någonting så här. Det är lite så här, stora partier kan tappa en del. Så att de vill ju liksom ligga till ganska bra redan nu. Och samtidigt så finns det ju alltid liksom en dynamik som så här, världen händer. Folk, väljare, alla vi svenskar har ju verkligen chansen här nu att påverka känslan. Men den här frågan är viktig för mig, eller den här personen har jag verkligen blivit imponerad av. Nu ska jag liksom satsa och ge mitt stöd till denna grupp. Och det kan ju verkligen hända.
0: Vi ska prata vidare lite grann om hur valrörelsen är just nu och gå in i partidetalj. Det gör vi strax då på Rix.

0: var i valrörelsen tillsammans med Henrik Torehammar från Svenska Dagbladet. Hur tycker du att partierna har synts i valrörelsen?
1: Jag tänker, nu är ju mitt jobb att hålla koll på dem.
0: Ja, det är det.
1: Jag är redan lite trött på alla hela tiden. Och jag känner så här, men tänk vad en vanlig människa ska säga. Vet du vad? Jag tar gärna och plockar upp den här frågan i september. När jag tänker bry mig om de här frågorna. Och det är liksom... och jag känner så här, det är också en demokratisk rättighet. Att få lite strunta i saker och tänka så här, vet du vad? Jag tycker det funkar okej, eller jag litar inte riktigt på de här människorna, men jag kommer såklart lyssna och ta mitt ansvar, men det gör jag sen liksom. Jag har annat att fokusera på just nu, och det är också en del att leva i ett samhälle med andra människor, att folk är inte lika besatta av saker och ting, men det händer så mycket saker hela tiden, och vi är, ja, nu är vi ändå i juni,
0: ja.
1: Men det har känts som att det har varit igång länge,
0: ja.
1: Utspel, attacker och sen skandaler kommer det också.
0: Vad är det senaste du har reagerat på?
1: Nej, men såklart att Sverigedemokraterna som verkligen har pratat så mycket om kampen mot barnpornografi, mot pedofili, pratat om den här sajten Dumpen liksom, att så här, det här är jätteviktigt arbete, vi ska stödja det hela, och sen så får en viktig sverigedemokratisk riksdagsledamot är nu misstänkt för barnpornografibrott. Så här, så att det blir ju givetvis en jättestor fråga där.
0: Vad innebär det för partiet i det här läget?
1: Att jag tror att det är många som undrar, okej, det här, hur ska ni kunna prata om de här frågorna med samma tyngd om det här hände hos er själva? Och då säger ju partiet så här, nej, men vi hade ingen koll. Det är liksom, det är mer det här är ett tecken på att pedofili, övergrepp mot barn, det kan förekomma i alla samhällskretsar, överallt. Och lite som de ibland har argumenterat kring så här, när det var en gängkriminell på Jimmy Åkessons bröllop, att så här, det här är väl ett tecken på att det finns överallt, ja, i hela samhället. Så kan man argumentera. Vänsterpartiet har nu, Expressen har avslöjat hur det har varit olika lokala kandidater som står på Vänsterpartiets listor som har uppfattats som att fira Hamas-attacken mot Israel 7 oktober, antisemitiska påståenden och liknande. Och Vänsterpartiet har uteslutit, tagit bort flera kandidater och pratar om att vi kanske måste göra det här mot de här nya personerna som har pekats ut. Och det här är också en fråga som dyker upp väldigt mycket just kring Vänsterpartiet, och som såklart regeringen och många ministrar ut nu och pratar väldigt mycket om. Och det kanske inte bara är en slump liksom, när ett samarbetsparti till regeringen får en problematisk situation, då vill regeringen prata. Men titta på det här andra partiet, oppositionspartiet, som också har massa problem på sin sida.
0: Jag tycker att alla partierna syns mycket, utom Centerpartiet. Jag uppfattar inte dem så mycket. Vad har du uppfattat där?
1: Jag tänker att de är så nöjda att det går ändå hyfsat bra för dem.
0: För de bara sitter lugnt i båten?
1: Ja, men de har ju alltså tre partiledare på den här mandatperioden. Och nu är det Elisabeth Thand Ringqvist. Det är vissa som tycker att hon kanske inte har övertygat jättemycket i debatter eller i utspel eller någonting. Men partiet ligger ju inte under spärren i alla fall. Och man pratar mycket om, återigen, vara liksom den borgerliga kraften som fortfarande säger nej till SD. Men som sagt, det kommer ju, om deras mandat behövs för att göra Magdalena Andersson till statsminister och även Vänsterpartiet behövs, så det känns som det kan bli knepigt efter valet då.
0: Ja, det är spännande med valår. Henrik Torehammar, tack så jättemycket för att du kom hit.
1: Det var underbart att vara här.

energi har ju Henrik Torehammar när han kommer hit, och nu har vi tagit ett litet grepp om vad som sker i valrörelsen. Det är ju mycket som återstår fram till valet i september. Nu ska vi in med musik från Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är Superlim och Silvertape på Rix FM.

0: presenterar
1: Festival. Ja, nu under eftermiddagen har det ju blivit klart att i sommar när vi ger oss ut på vägarna med Rix FM Festival, då kommer vi att få ta med oss Jakob Karlberg.
0: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Vi får en kväll och natt med halvklart till mulet väder från 10 grader norr till 15 i söder. Imorgon växlande molnighet och sol i de norra delarna söderöver, mest mulet och en del regn.
2: Vi underhåller Sverige.

Avicii på Rix FM med Martina Thun som finns med dig. Jag läser om att stöket ombord på flygplan har ökat jättemycket de senaste åren. Det är Vagabond som rapporterar om det här. Det handlar om aggressiva, hotfulla eller berusade passagerare som håller på och håller på. Så pass faktiskt att flygbranschen går ihop med bland annat polisen och startar uppropet "Sätt dig själv i flygplansläge" för att man vill få till mer ordning och reda på flygplanen framöver. Nu ska vi in med New Kid, det här är Hurricane på Rix FM.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Och imorgon händer något stort.
1: Då kommer A-Teens till studion och vi ska premiärspela deras nya singel.
0: Oh, spännande.
1: Ja.
0: Och det gick ju väldigt bra i morse i Lailas ordjakt.
1: Vinst.
0: Då blev det 10 000. Vi gör det imorgon igen klockan 6:30. Hörs som vanligt i Rix Morgon Zoo.

Det har märkts av i Göteborg under eftermiddagen, för där har kaosartade scener utspelat sig i samband med ett studentfirande. Nu är vi på Götaplatsen i Göteborg. Det ska ha avfyrats knallskott och någon form av fyrverkerier. Det är polisens presstalesperson som berättar för Aftonbladet. Och ett område har spärrats av på grund av de här ordningsstörningarna. Så det går väldigt hetsigt till med studentfirandet i Göteborg just nu. Hoppas vi på att det lugnar sig där. Nu när klockan är 17 minuter i 5 ska vi in med Ava Max och lite vissling. Ja visst, det här är Who's Laughing Now på Rix FM.

0: är du på väg hem med Martina Thun och idag är frågan, vad skjuter du alltid upp till sen? Jag skjuter upp dammsugning, vilket är förödande för jag lever ju med en labrador som tappar hela sin vinterpäls just nu. Men dammsugning, det är ju bland det tråkigaste som finns. Annan sak som jag också skjuter upp till sen, det är när jag har tvättat sängkläder och ska dra på det igen. Det är ju det jobbigaste som finns på jorden, att sätta på ett påslakan. Ja, nog om mig. Vad skjuter du alltid upp till sen? Ring mig på 90212.
1: Riksmorgon! Ja, och i morse i Lailas ordjakt så hände det. Bokstaven var O och Anna i Huddinge levererade.
2: En förkortning.
3: OSV.
2: En blomma.
3: Orkidé.
2: En före detta statsminister.
3: Olof Palme.
2: Ja, vi har en vinnare!
1: Jäklar vad fort det gick.
4: Ja, jag började titta på
3: jag
4: har
3: insatt åt en lyssna på er varje morgon. Ja. Och vi sitter där och bara, hur kan man inte hinna? Och sen så...
1: 10 000 spänn till Anna i Huddinge. Och imorgon vid 6:30 kan det vara din tur. Hörs som vanligt i Riksmorgons Zoo.
5: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Då släpper vi in Moa Jonsson med senaste nytt.
1: Nu har Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommenterat för första gången om riksdagsledamoten som lämnat sin post efter misstankar om barnpornografibrott. Och det rapporterar flera medier. Han säger bland annat att det är väldigt obehagligt. Nu föreslår Moderaterna att åldersgränsen för att handla alkohol på Systembolaget ska sänkas från 20 till 18 år. Och det rapporterar TV4-nyheterna. Det ska dock bara gälla alkohol med alkoholhalt under 22%. Artisten New Kid ska bli pappa för andra gången. Och det skriver hans flickvän på sin Instagram. You should see.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner

0: Bingo drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Ja, men idag så undrar jag, vad skjuter du alltid upp till sen? Jag tycker man har många sådana där saker som dammsugning och att dra på påslakan är ju det tråkigaste som finns, och det skjuter jag upp. Jag har också skjutit upp att börja jogga i hela mitt liv faktiskt, sedan jag var tonåring. Jag tänker att jag ska bli en sån som joggar, men jag skjuter på det och har gjort det i åratal. Ring mig på 9212. Vad skjuter du alltid upp till sen?

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Frågan är, vad skjuter du alltid upp till sen? Och Veronica har på våra sociala medier skrivit: jag skjuter upp att tvätta håret. Inte för att jag hatar hårtvätt, utan för att jag hatar att torka håret. Det här är sån enorm igenkänning för mig, för jag är precis likadan. Jag avskyr att tvätta håret just på grund av att jag gillar inte att ha blött hår. Men att torka hår, det är ju en apparat alltså. Stor igenkänning på det.

0: Idag var det Henrik Torehammar som var här. Han är ju inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Vi pratade om hur valrörelsen går just nu. Och vi kom också att pinpointa de partier som brukar vara allra bäst i spurten. Du ska få höra hur det lät om en
1: Och i morse i Lailas ordjakt så hände det. Bokstaven var O och Anna i Huddinge levererade.
2: En förkortning.
3: OSV.
2: En blomma.
3: Orkidé.
2: En före detta statsminister.
3: Olof Palme.
2: Ja, vi har en vinnare.
1: Jäklar vad fort det gick.
2: Ja, jag började titta på
3: jag
2: har
3: inte dott en lyssna på er varje morgon. Ja. Och vi sitter där och bara, hur kan man inte hinna?
1: 10 000 spänn till Anna i Huddinge. Och imorgon vid 6:30 kan det vara din tur. Hörs som vanligt i Riksmorgons Zoo.
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Vi pratade om hur det går i valrörelsen och vi pratade om vilka partier som brukar vara starkast i spurten.
1: Ja, det brukar alltid finnas någon överraskning. Att det finns alltid någonting så här, det är lite så här, stora partier kan tappa en del. Så att de vill ju liksom ligga till ganska bra redan nu. Och samtidigt så finns det alltid liksom en dynamik som så här, världen händer. Folk, väljare, alla vi svenskar har ju verkligen chansen här nu att påverka känslan. Men den här frågan är viktig för mig. Eller den här personen har jag verkligen blivit imponerad av. Nu ska jag liksom satsa och ge mitt stöd till denna grupp. Och det kan ju verkligen hända.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift.
2: Nu ska du få ny musik från december. Ten, ett pojkband som upptäcktes av Simon Cowell. Det här är Angel på Rix FM. Bäst musik just nu.

Ja, vi fortsätter ju att avslöja vilka artister vi tar med oss i sommar när vi drar ut på vägarna. Vi ser ju, alla som jobbar på den här kanalen ser ju väldigt, väldigt mycket fram emot Rix FM-festival. Det brukar vara höjdpunkter på sommaren. Och idag har vi fått veta att Jakob Karlberg just ska med. Dra mig.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Och imorgon händer något stort.
1: Då kommer E-Teens till studion och vi ska premiärspela deras nya singel.
0: Oh, spännande.
1: Ja.
0: Och det gick ju väldigt bra i morse i Lailas ordjakt.
1: Vinst.
0: Då blev det 10 000. Vi gör det imorgon igen klockan 6:30. Hörs som vanligt i Rix Morgon Zoo.

0: till söder.
1: Tillsammans med några av landets största artister.
0: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
1: Fortsätt lyssna. Vi börjar tävla nästa vecka.
0: Riks FN Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Eftermiddagen på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
3: Riks
0: Riks
3: Riks FN.

0: Strax kör vi igång, Rikstopp 6 klockan 6. Men först blir det nyheter.
1: Nu har Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommenterat för första gången om riksdagsledamoten som lämnat sin post efter misstankar om barnpornografibrott. Och det rapporterar flera medier. Han säger bland annat att det är ett väldigt allvarligt brott det handlar om. Det har varit kaosartade scener under eftermiddagen på Götaplatsen i Göteborg i samband med ett studentfirande. Och det rapporterar Aftonbladet. Fyrverkerier och knallskott har avfyrats och det är flera personer som har kontrollerats. Artisten New Kid ska bli pappa för andra gången. Och det skriver hans flickvän på sin Instagram.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Vi får en kväll och natt med halvklart till mulet väder från 10 grader norr till 15 i söder. Imorgon växlande molnighet och sol i de norra delarna söderöver. Mest mulet och en del regn.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hej, hej, hej! Det är Svängberg som kör. Onsdag den 3 juni, det vill säga sommardag nummer 3, och i vanlig ordning inleder vi den här onsdagskvällen med att reda på vad som är bäst musik just nu. Först ut på sjätte platsen, Kygo Khaled & Griffin i Save My Love.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

Jacqueline, Woman, tar plats nummer 5 på Sveriges dagliga topplista. Då var vi igång då, skönt. Johan Svängberg i studion hela vägen upp till nummer 1 ska vi, och i vanlig ordning har jag med mig 3 nyare låtar, 3 bubblare som du ska få rösta in här. Vi tar den första redan nu då, drömsamarbete. 1 + 1 = 3 nästan. När Sara Larsson får göra en låt ihop med sin idol Shakira så blir det Eurosong.

0: På en bro i Paris, det är där det händer tydligen. Bonjour, New Kid i Hurricane. Johan Svängberg i studion på väg upp mot nummer ett såklart. Och så har jag med mig ytterligare två bubblare för dig att rösta in. Till exempel tjejen alla snackar om, Olivia Dean. Och guldfotbollsgänget som alla snackar om också. Tjuvjakt med GS-barnen som du ska få rösta på.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

lätt att få fribiljett in i kärlekstunneln, vad det verkar. Olivia Dean där, So Easy to Fall in Love, som bubblare. Om du gillar den här låten så ska du rösta in den till imorgon via riksfm.se. Johan Svängberg är här, Rikstopp 6, klockan 6 fortsätter mot toppen. Här är onsdagens andra plats i form av Felicia.

0: Felicia rämmar ner från tronen. My System bara tvåa.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Det är Svängberg som kör, och innan vi avslöjar den nygamla ettan på listan om en liten stund, så har jag med mig en sista bubblare som du jättegärna får rösta in här till imorgon via riksfm.se. Det lär spelas en hel del av den här låten de närmsta veckorna i och med att fotbolls-VM drar igång, och oavsett att det gick så där för Sverige mot Norge i träningsmatchen i måndags. Vi tar nya tag med Isak tillbaka på planen och tjuvjakt med GES-barnen. Grävandes guld i USA som bubblare på Rikstopp 6 klockan 6.

0: Man får gräva där man står helt enkelt. Så även om det har gått lite trögt minst sagt för Sveriges landslag, så är vi ju i VM och vi håller alla tummar och tår. Nu, den populäraste låten i Sverige.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: Ettan på Rikstopp 6 klockan 6 känner vi till som Törnde.

0: Eurojackpot presenterar det.
1: Just Jack Style och John tog första platsen idag, men hur blir det imorgon då? Ja, hur blir det imorgon? Inte vädret utan på den här listan. Bestäm du genom att fortsätta rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se, så fixar jag Johan Svängberg 45 nya minuter musik nonstop alldeles strax.
2: Kvällen på Riksfm presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter, och vuxen.se,

0: Strindberg som kör. Du ska få Ella Tritiello. Det blir Ed Sheeran och 18s till exempel om en stund. 45 minuter, musik, nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

det är Svängberg som kör. Vi börjar med 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Sommaren är igång. Och denna onsdag den 3 juni är det också äggdagen. Detta fantastiska livsmedel. Kan äta hur många som helst. Supernyttigt på alla sätt och vis. Och hela till det nu på Rix FM.

0: Anna Glow.
1: Alltid.
0: Svängberg på Rix FM. 45 minuter musik nonstop. Ed Sheeran som håller på att göra massa låtar över, vad ska man säga, genregränserna. Nu med DJ Martin Garrix. De har också gjort lite livespelningar ihop. DJ:er och Ed Sheeran står på DJ-båset och sjunger till låtarna. Mäktigt! Du, en annan mäktig sak är att du kanske fyller år idag. Hippera till dig!
1: Ha den äran på bemärkelsedag.
0: Grattis om du fyller år den 3 juni som det är idag. Så delar du födelsedag med lite andra sköningar, som skådisen Mi Riddell fyller 58. Tennisstjärnan Rafael Nadal fyller 40. Och en som fyller 72 låter så här. Monica Tunell. Monica Tunell här fyller 72 år. Kanske mest känd för den här låten då.
1: Vintersagan.
0: Nej, vänta, ingen vi kör på Sommarsagan. Stort grattis till er alla.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Så gulligt, Susanne.
1: 45 minuter. Det är 45 gulliga minuter. Musik nonstop. Rix FM, vad som helst kan hända. Nästan helg, sommar är det för guds skull. Och idag startar en riktig sommarklassiker. Är det Sveriges sista riktiga klassiska festival eller? Sweden Rock i Sölvesborg. Sweden Rock Festival i Sölvesborg startar idag och håller på över helgen då. Med de här legenderna Iron Maiden på scenen bland mycket annat gött. Nästa så jag skulle vilja vara där. Gå runt i leran och ha det mysigt. De här ska ju med på Rix FM-festival i sommar. 18 är tillbaka, Iconic.

Man ska kunna den här dansen, det är obligatoriskt till sommaren 2026. Sara Larsson som är överallt just nu, och en som, han ska inte överallt, man ska till USA och turnera med Ed Sheeran framöver. Det är den här, det är dansken. Min favoritdansk tror jag, Lucas Graham, tillbaka i To Know A Girl på Rix FM. Bäst musik just nu. I know.

0: Så gulligt ändå. Nej, men gulligt. I think I'm in love. Ooh, jag känner pirret. Vad är det? Vem är jag kär i? Jag vet inte. Det var tidigare. Kygo är tillbaka om en stund med en ny låt, Ikona Pop, från I Love It till ett helt nytt album. Och så ska de ut på turné i sommar också. Ikona Pops nya låt ska du också få. Du ska även få Bebe Rexas nya låt på Rix FM om en stund.
1: Ja, och i morse i Lailas ordjakt så hände det. Bokstaven var O och Anna i Huddinge levererade.
2: En förkortning.
3: OSV.
2: En blomma.
3: Orkidé.
2: En före detta statsminister.
3: Olof Palme.
2: Ja, vi har en vinnare.
1: Jäklar vad fort det gick.
2: Ja, jag började titta på
3: jag har inte dott en lyssna på er varje morgon. Ja. Och vi sitter där och bara, hur kan man inte hinna? Och sen så...
1: 10 000 spänn till Anna i Huddinge. Och imorgon vid 6:30 kan det vara din tur. Hörs som vanligt i Riksmorgons Zoo.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

nedladdad för Say My Love. Kygo, Kalle och Griffin på Rix FM, Johan Svängberg studio. Nästan helg igen. Sommaren har startat. I love it. De här tjejerna i Icona Pop är också tillbaka med ett nytt album. Butterfly Feelings heter den här låten från Icona. Bäst musik just nu på Rix FM.

Mest musik just nu på Rix FM. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi

Fotbollssommar på ingång. And I can't get no sleep. När många matcher är ju mitt i natten, så får det bli då. Och apropå I can't get no sleep, hon har ju lånat från den låten, Faithless Insomnia. Det här är Bibi Rexha i New Religion.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo, och imorgon händer något stort.
1: Då kommer A-Teens till studion och vi ska premiärspela deras nya singel.
0: Oh, spännande.
1: Ja.
0: Och det gick ju väldigt bra i morse i Lailas ordjakt.
1: Mm, vinst.
0: Då blev det 10 000. Vi gör det imorgon igen klockan 6:30. Hörs som vanligt i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från Hello Fresh. Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: första festival och vi tar med oss de absolut hetaste artisterna som vi avslöjar varje dag hela den här veckan också. Idag blev det klart att Händerna mot himlen, Petra Marklund ska med på Rix FM festival och det ska Jakob Karlberg också. Fler artister avslöjas imorgon bitti i Rix Morgonzoo.
1: Rix FM festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: ju Svängberg som kör.
1: Låten alla snackar om kommer från Temper City, heter Self Aware. Du ska få den om en stund. Och så blir det en ny från Jay Smith också.
2: Vi underhåller Sverige.

Är den het eller är den kall espresso så här på kvällskvisten? Albina Carpenter, när vi har fått igång 45 minuter musik nonstop på Rix FM, Johan Svängberg i studion. Apropå var lite cool, de här är supercoola. Sen de släppte den här låten i slutet av februari har den blivit superviral runt om i hela världen. Grabbarna i Temper City. Temper City gör låten Self Aware. Vrid upp för bäst musik just nu på Rix FM.

Forever Ever. Svängberg i Riks FM-studion. Forever Young, det passar ju verkligen på David Guetta här. Han har ju varit DJ liksom för alltid. Och han ser fortfarande lika fräsch ut. Han la nyligen upp lite bilder, det snarare videoklipp på sin Instagram över hela sin DJ-karriär. Från att han står liksom på Ibiza, David Guetta, på 90-talet fram till att han spelade här om dagen. Han ser lika fräsch ut på alla bilder. Här är Jay Smith och Ingrid på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

lite musik nonstop på Rix FM. Ja, det gick ju så där i träningsfotbollsmatchen mot Norge i måndags. De körde över oss på den där fotbollen. Men det var ju bara en träningsmatch, som tur var. Alexander Isak kom in på planen för Sveriges räkning, gjorde ett mål direkt, så det finns ju någon sorts hopp på en ny, den sista träningsmatchen innan VM drar igång. Kan du se imorgon torsdag. Start klockan 18 börjar sändningen på Viaplay. Sverige mot Grekland från Strawberry Arena. Viaplay imorgon alltså. Start klockan 18. Och vi slipar på formen.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran. Hitvarn, Tjuvjakt,
2: Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA. Här är Kimberly, Eternity på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Sväng med studion, hoppas du har en fin. Vad är det för dag? Det är onsdag.
1: Herregud.
0: Det är onsdag, Svängberg, vi måste boka bord. Du ska få ettan från Riks topp 6 klockan 6 om en liten stund. Dessutom är Imagine Dragons och Victor Leksell tillbaka.
2: Via Play presenterar Riks FN Festival. I sommar tar Rix FM Festival över Sverige, från norr till söder.
3: Tillsammans med några av landets största artister.
2: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
3: Fortsätt lyssna. Vi börjar tävla nästa vecka.
2: Riks FN Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Kvällen på Riks FN presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Och imorgon händer något stort.
1: Då kommer A-Teens till studion och vi ska premiärspela deras nya singel.
0: Oh, spännande.
1: Ja.
0: Och det gick ju väldigt bra i morse i Lailas ordjakt.
1: Vinst.
0: Då blev det 10 000. Vi gör det imorgon igen klockan 6:30. Hörs som vanligt i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Som den där läskiga filmen som kom för 100 år sedan med det där barnet som bara I can see dead people. Man bara, oh, oh, oh. Du är inte min son. Sanna Nilsson är här, Waste Your Love på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: live över en vacker kvällshimmel åtminstone. Det blir nästan ljus dygnet runt. We like it. Passa på och njut, klyschigt men sant. Snart vänder det med Ed Sheeran, Molly Sandén och Miriam Bryant om en stund på Rix FM.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter, och vuxen.se,

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Felicia. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.
2: Kommer inte hem först vi har fått det vi vill ha. Till alla flickor vi har försakat. Till alla er som tror.
3: När vi gräver efter kärlek så hittar vi till en superlim och silvertejp. Det var det som var... Det var det som var hemligheten för en lång relation.
4: Let's glue us together, honey.
3: Molly Sandén och Miriam Bryant nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: What's up, brother? Sommar i luften med låten som brukar ligga etta på Rikstopp 6 klockan 6 om en liten stund. Du ska få New Kids senaste och så ska vi besöka Dracula i Transylvanien.
1: Och i morse i Lailas ordjakt så hände det. Bokstaven var O och Anna i Huddinge levererade.
2: En förkortning.
3: OSV.
2: En blomma.
3: Orkidé.
2: En före detta statsminister.
3: Olof Palme.
2: Ja, vi har en vinnare.
1: Jäklar vad fort det gick.
2: Ja, jag började titta på
3: jag har inte dotter en lyssna på er varje morgon och vi sitter där och bara hur kan man inte hinna?
1: 10 000 spänn till Anna i Huddinge och imorgon vid 6:30 kan det vara din tur. Hörs som vanligt i Riksmorgon Zoo.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

Hoppas du har en fin onsdagskväll. Johan Svängberg är här. Det är också internationella cykeldagen idag. Det är någon form av frihetskänsla, kan jag tycka. Speciellt så här års när det är varmt ut, att man bara susar fram med sin cykel. Gärna lite nedförsbacke. Jag svevar fram. Till en bro i Paris kanske, med New Kid. Hurricane.

0: här är Riksaffem. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo, och imorgon händer något stort.
1: Då kommer A-Teens till studion och vi ska premiärspela deras nya singel.
0: Oh, spännande.
1: Ja.
0: Och det gick ju väldigt bra i morse i Lailas ordjakt.
1: Vinst.
0: Då blev det 10 000. Vi gör det imorgon igen klockan 7:30. Hörs som vanligt i Riksmorgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

är bäst musik just nu på Rix FM. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark.

Väldigt mycket snack om nästa låt här också. Det är liksom andra gången den blir en hit på väldigt kort tid. Tame Impalas Dracula, för nu får han ju besök av Jennie också från Blackpink på Rix FM.

0: Direkt från början av helgen. Ja, du hörde rätt. Vi har ju tagit ut helgen i förskott här i dessa liksom skolavslutnings sommar. Allting ska hända på en gång tid. Om man ska hinna med allting får man nog ha lördag hela veckan, tror jag. Det blir 45 minuter musik nonstop också om en stund med Jacqueline, Miles Smith och Agnes till exempel.
1: Via Play presenterar tar Riks FN-festival över Sverige, från norr till söder.
2: Tillsammans med några av landets största artister.
1: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
2: Fortsätt lyssna. Vi börjar tävla nästa vecka.
1: Riks FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Kvällen på Riks FN presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

Vi kör ju 45 minuter musik nonstop. Rix FM, Svängberg studion, så här dags att rota en lite extra i vår önskelåda. Du kan ju tipsa om låtar, gamla som nya, via rixfm.se eller på Instagram. Det här var kul. Amy Amy Helsingborg vill höra en annan Amy McDonald. Klart vi måste köra den. Det var mina favoritgrejer i livet. Amy och McDonalds gör den här låten, alltså. This is the life. Tack för att du lyssnar på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran. Hitvarn, Tjuvjakt,
2: Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA. Och det här är Ray Dalton i Blood Running på XFM.

0: Lailas ordjakt så hände det. Bokstaven var O och Anna i Huddinge levererade.
1: En förkortning.
2: OSV.
1: En blomma.
2: Orkidé.
1: En före detta statsminister.
2: Olof Palme.
1: Ja, vi har en vinnare.
0: Jäklar vad fort det gick.
1: Ja, jag började titta på
2: jag och Insta dottern lyssnar på er varje morgon och vi sitter där och bara, hur kan man inte hinna?
0: 10 000 spänn till Anna i Huddinge och imorgon vid 6:30 kan det vara din tur. Hörs som vanligt i Riksmorgon Zoo.
3: Kvällen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

Smash into pieces på Rix FM. Johan Svängberg här. Petra Marklund, mikrofonkort, händerna mot himlen. Ja, den senare låten, händerna mot himlen med Petra Marklund, har ju blivit någon sorts inofficiell fotbolls-VM-låt i Norge just nu. Det är ändå sjukt. Samtidigt som hon släpper helt nya låtar. Petra Marklund ska med på Rix FM-festival i sommar. Det här är hennes senaste Mitt hjärta, en rebell på Rix FM.

0: presenterar tar Rix FM festival över Sverige, från norr till söder.
1: Tillsammans med några av landets största artister.
0: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
1: Fortsätt lyssna, vi börjar tävla.
0: Upplevelse.
1: Fortsätt lyssna. Vi börjar tävla nästa.

0: Du ska få Kygo, det blir det nya boybandet December 10 och mer från Jennifer Lopez och David Guetta om en liten stund. 45 minuter, musik nonstop helt enkelt.
1: Vi underhåller Sverige.

En modern klassiker, bara tystnar i luren. Miriam Bryant och Victor Leksell på Rix FM. När det nu är dags för Jennifer Lopez och David Guetta i Save Me Tonight. Bäst musik just nu.

Anna Glow, Ed Sheeran på väg till USA för turné här med December 10 nu. Ett nytt boyband som står redo att erövra världen på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

What should we do? Jag tycker vi lyssnar in Ella Tiritelo nu. Jag lovar. På Rix FM. Bäst musik just nu. Denna sena sommar onsdag kväll.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift.
1: Hitvarning.
2: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark.
1: När vi gräver guld i USA.
2: Kommer inte hem för vi har fått det vi vill ha. Vi har flickor vi har försökt att tillämpa. Herregud, vi kör ju hela låten nu. Tjuvjakt och GES-barnen. När vi gräver guld i USA.

0: tillsammans med några av landets största artister.
1: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
0: Fortsätt lyssna. Vi börjar tävla nästa vecka.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo, och imorgon händer något stort.
1: Då kommer A-Teens till studion och vi ska premiärspela deras nya singel.
0: Oh, spännande.
1: Ja.
0: Och det gick ju väldigt bra i morse i Lailas ordjakt.
1: Vinst.
0: Då blev det 10 000. Vi gör det imorgon igen klockan 7:30. Hörs som vanligt i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från Hello.

What are you waiting for? Kanske på att det ska bli helg igen. Som vi snackade om tidigare, det känns som att om man ska hinna med allt som man måste hinna med så här år, så måste det vara helg varenda dag tills vidare. En sen onsdagskväll på Rix FM. 18 är klara för Rix FM-festival.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
0: Veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Bäst musik just nu på Rix FM. 20. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark.